0: Tačno je 15 sati.
1: Narodnosna emisija Mađarskog radija.

Bună ziua, stimați ascultători, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii în limba română a postului național de radio din Ungaria, O Voce Românească, transmisă din studioul regional de la Segedin. Sunt Anca Becan, redactorul ediției de astăzi, 5 august, o zi care ne amintește că fiecare filă din calendar poartă cu sine evenimente, oameni și momente care au lăsat urme în istorie. În calendarul ortodox, astăzi este înainte prăznuirea schimbării la fața Domnului, iar biserica îi pomenește, între alții, pe Sfântul Cuvios Ioan Iacob de la Neamț, pe Sfânta Noa, mama Sfântului Grigorie, teologul. Iar mâine, 6 august, credincioșii ortodoxi și catolici vor sărbători schimbarea la fața Domnului, unul dintre cele 12 mari praznice împărătești ale bisericii. Evenimentul amintește de momentul petrecut pe muntele Tabor, când Mântuitorul Iisus Hristos și-a descoperit dumnezeirea înaintea ucenicilor Petru, Iacov și Ioan, arătându-le pentru o clipă slava sa dumnezeiască. În tradiția populară românească, această sărbătoare marchează și începutul schimbării naturii, un prag simbolic între vara de plină și apropierea toamnei. Colegul nostru Tiberiu Boca, la calendarul zilei de astăzi, ne va descoperi și alte repere istorice și culturale legate de această dată. După care vă invităm la o călătorie cu parfum de lavandă la Bătania, unde vom sta de vorbă cu o doamnă originară din Arad, stabilită de mai mulți ani în această localitate. Interlocutoarea noastră ne va povesti despre pasiunea sa pentru plante aromatice și uleiuri esențiale, despre grădina sa de lavandă și florile pe care le îngrijește cu drag, dar și despre produsele naturale pe care le realizează și liniștea pe care a descoperit-o în mijlocul naturii. În cea de-a doua parte a emisiunii vă invităm la rubrica Clubul Suporterilor, realizată astăzi de colegul nostru Adam Bauer. Printre subiectele ediției se numără meciul amical de gală dintre Ferencvaros, Budapesta și Real Madrid, programat pentru 8 august în capitala Ungariei, un eveniment așteptat cu mare interes de iubitorii fotbalului. Rubrica sportivă aduce și un moment de reculegere în memoria lui Gheorghe Simaciu, unul dintre cei mai apreciați fotbaliști din istoria clubului Petrolul Ploiești, care s-a stins din viață pe 30 iulie. Din regia tehnică mă asistă astăzi maestrul de sunet Ancomate. Audiție plăcută!

0: știri.
1: Stimați ascultători, vă prezentăm știrile. Începem jurnalul cu o veste care reflectă efectele tot mai evidente ale secetei din această vară asupra apelor din Ungaria. Atât Dunărea cât și Drava se confruntă cu niveluri istorice ale apei. Potrivit Direcției Apelor din Transdanubia de Sud, lipsa precipitațiilor din ultimele luni a dus la scăderea accentuată a debitelor celor două râuri, iar meteorologii estimează că această situație se va menține cel puțin încă o săptămână. În schimb, nivelul apei din sistemul de lacuri Orfu din județul Baranya rămâne în limite normale. Cele mai spectaculoase valori au fost înregistrate pe râul Drava, la Borci, pe granița dintre Ungaria și Croația. Nivelul apei a coborât cu 9 cm sub precedentul record stabilit în anul 2022 și Dunărea traversează o perioadă dificilă. La Mohaci nivelul apei este de 57 de cm, mai scăzut decât recordul negativ înregistrat în anul 2018, iar la Dunosecce diferența este de peste o jumătate de metru. Specialiștii explică faptul că fenomenul este cauzat de lipsa precipitațiilor atât în Ungaria, cât și în bazinele hidrografice din Amonte, iar astfel de episoade devin tot mai frecvente în ultimii ani. Rămânem în sfera actualității din Ungaria și ne îndreptăm atenția către un subiect care privește presa scrisă. Presa tipărită din Ungaria traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimele decenii. Începând cu 1 august, grupul MediaWorks a reorganizat radical presa regională, iar 12 cotidiene județene au încetat să mai apară zilnic, fiind transformate în publicații săptămânale. Astfel, Ungaria a devenit prima țară europeană în care nu mai apare niciun cotidian politic tipărit. În prezent, doar 2 cotidiene naționale mai sunt publicate zilnic, însă niciunul nu are profil politic, iar dintre fostele cotidiene regionale, doar 3 și-au păstrat apariția zilnică. În ceea ce privește presa a minorității naționale, situația rămâne deocamdată stabilă. 6 dintre cele 13 naționalități cunoscute în Ungaria continuă să publice reviste săptămânale în format tipărit, inclusiv comunitatea românească. Din domeniul mass media trecem acum în lumea patrimoniului cultural și a documentării istorice. Digiteca Arcanum, una dintre cele mai importante biblioteci digitale din Europa Centrală, a depășit un nou prag impresionant de peste 100 de milioane de pagini digitalizate. Platforma lansată în urmă cu aproximativ 15 ani, cu un fond de 1,5 milioane de pagini, reunește astăzi mii de publicații istorice, ziare și reviste din 10 țări în numeroase limbi, inclusiv în limba română. Arcanum este utilizată de cercetători, istorici, profesori, studenți, jurnaliști și de toți cei interesați de patrimoniul documentar al Europei Centrale. Administratorii platformei au lansat și o campanie promoțională. Până pe 20 august, abonamentele pot fi achiziționate la prețuri reduse, oferind acces la una dintre cele mai bogate colecții digitale din regiune. Continuăm cu o știre dedicată iubitorilor de tradiții. Festivalul Meșteșugurilor Populare revine la Budapesta. Între 20 și 23 august, cetatea Buda va găzdui cea de-a 40-a ediție a unuia dintre cele mai importante evenimente dedicate patrimoniului popular din bazinul carpatic. Sute de meșteșugari vor prezenta demonstrații de olărit, țesut, sculptură în lemn, prelucrarea pielii și alte meșteșuguri tradiționale. Vizitatorii vor putea admira costume populare, ceramică, broderii, bijuterii și obiecte realizate manual, iar programul va fi completat de spectacole folclorice, concerte și prezentări gastronomice specifice diferitelor regiuni ale Ungariei. Festivalul marchează în acest an 40 de ani de existență și rămâne unul dintre cele mai importante evenimente dedicate păstrării și promovării tradițiilor populare.
2: Prognoza meteo.
1: Stimați ascultători, mâine vremea va rămâne caniculară, cerul va fi predominant senin, iar temperaturile maxime vor ajunge până la 37-39 de grade Celsius, în timp ce dimineața se vor înregistra între 22 și 24 de grade. Disconfortul termic va fi accentuat pe tot parcursul zilei. Vineri, 7 august, masa de aer fierbinte începe să se retragă treptat, temperaturile vor scădea ușor, însă vor rămâne ridicate pentru această perioadă, cu maxime cuprinse între 35 și 37 de grade. La finele săptămânii, sâmbătă, 8 august, vremea va fi în continuare însorită și călduroasă, în Segedin și în sud-estul Ungariei se va înregistra 34-36 de grade în timpul zilei, iar diminețile vor deveni ușor mai plăcute, cu temperaturi între 19 și 22 de grade. Duminică, 9 august, nu sunt așteptate schimbări importante, cerul va fi variabil spre senin, cu maxime de 33-35 de grade, iar vântul va sufla slab până la moderat. Izolat în cursul după amiezii, pot apărea înnorări temporare fără fenomene semnificative. Ați ascultat știrile zilei. Cu acest bloc informativ vom reveni și de la ora 17.

0: Voce Românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Vă invităm să descoperim o poveste despre pasiune, natură și bucuria lucrurilor simple. Mergem la Bătania, unde o grădină cu lavandă și flori colorate a devenit cu adevărat un colț de liniște și inspirație. Interlocutoarea noastră, originară din Arad, Ligia Raicu, stabilită de mai mulți ani în Ungaria, ne vorbește despre dragostea sa pentru plantele aromatice, pentru uleiurile esențiale pe care le obține din propria recoltă și despre felul în care natura poate deveni un mod de viață.
2: Am plecat din România în 84. Eu am terminat cosmetica la București și am fost fascinată de plante toată copilăria mea. Tatăl meu, medic fiind, a făcut și homeopatie. Deci e o tradiție în familia noastră. Și mergând în Canada, am luat un curs de aromaterapie la Quebec prima dată, probabil prin 87. Și atunci mi-am deschis orizontul spre uleiurile esențiale și am început să integrez cunoștințele și cursurile care le-am făcut în decursul anilor în cosmetica care o făceam. După aia, în cremele care le preparam, în loțiunile de corp, deci a devenit o a doua specialitate, dacă se poate numi așa. Am urmat un colegiu de acupunctură și herbologie, deci am început să am cunoștințe mult mai profunde despre plante și efectele lor terapeutice asupra organismului și în toate locațiile pe care le-am avut, am avut o grădină în care plantam, în primul rând, lavanda, că am reușit să înțeleg că este planta care este folositoare omului foarte, foarte mult. Rozmarinul, în partea de vest, când m-am mutat la Vancouver, se putea cultiva și eucaliptul, care crește foarte repede, în 7 ani de zile ajunge până pe la 6 metri. Și am început să distilez și eu singură din grădină. Deci mi-am cumpărat o micuță instalație și făceam din dafin, din rozmarin, din mentă, lavandă și eucalipt. Și am început să fac uleiurile mele esențiale. Bineînțeles, sticluțe foarte mici, cantități micuțe. Și le foloseam la produsele pe care le vindeam clienților mei. Creme de picioare, de mâini, de corp, creme de față, sărurile de baie, penițele de lavandă. Deci am început să le integrez în produsele care le foloseam. În 2007, când băieții mei amândoi au terminat facultățile la Montreal, o mare dragoste a mea din totdeauna a fost teologia. M-am întors înapoi în România, la Arad, și am urmat cursurile facultății de teologie, care din 1821 a fost la Arad. Am vrut să o fac la zi pentru că era important pentru mine să particip la cursuri, nu să fiu autodidact. Și așa s-a născut dorința de a avea o căsuță la Bătania, unde era o micuță comunitate românească. Și bineînțeles să pot să am mâinile din nou pe grădină, să îmi cultiv plantele mele medicinale și să continui

0: produsele care le foloseam pentru clienții mei. Și am început cu plantarea lavandei, după aia am pus rozmarin, oregano, salvie și am început să folosesc în produsele mele toate plantele medicinale de care am menținut înainte, plus mușețelul, teiul care le culogeam din prejur și socul, care devenise o plantă nouă pentru mine. În Canada nu se găsește așa în stare sălbatică. Și pasiunea mea din totdeauna se transformă iarăși într-o realitate. Și plus energia locului, probabil amestecul de credință și spiritualitate cu natura, care întotdeauna ne-a dat nouă, din cel mai vechi timpuri, răspuns la toate bolile și problemele care le-a avut organismul. Și așa am ajuns eu la Bătania și mi-e foarte, foarte greu să plec. În fiecare an o duc câteva luni înapoi în Canada să plec. Tot mai atașată sunt de locul ăsta și tot mai mult îi sunt recunoscătoare naturii că poate să-mi dea atâta binefacere și bunătate la efortul micuț pe care îl ofer eu grijirii grădinii. Faptul că este o comunitate românească și am putut să fac parte din colectivul de la Biserica Românească a fost prima condiție ca să vin, pentru că nu stăpânesc limba maghiară și aveam nevoie să fiu într-un colectiv românesc, ortodox și unde să pot și eu participa și să mă aduc contribuția. Da, sigur că da. Și e foarte aproape de Arad, deci dacă e nevoie de o vizită culturală la un spectacol, la sala filarmonică, mi-e ușor să mă deplasez ca să-mi încânt sufletul cu o muzică clasică sau un spectacol de teatru.
1: Ați găsit aici locul pe care îl visați sau l-ați căutat?
0: Da, am găsit locul și probabil că în Biblie Bătania este locul unde s-a înviat Iisus pe Lazar. E un loc de renaștere a oamenilor din jur, deci multe povești sunt cu oameni care și-au găsit liniștea și echilibru, armonia în sufletele lor. E foarte multă liniște, este un loc unde cresc lucrurile în grădină, unde armonia dintre natură și soare și energia sufletului se împletesc cu o foarte mare ușurință, da. E loc unde eu mă simt acasă.
1: Ceea ce faceți este pasiune?
0: Este o pasiune amestecată cu cunoștință și ca în Sfânta Trăime este și efortul de a amesteca natura cu știința. Deci, fără cunoștință despre natură, nu poți crea produse care vindecă corpul. Deci, e nevoie și de studiu împreună cu natura, bineînțeles.
1: V-ați făcut cunoscută aici cu ceea ce faceți?
0: Deci, o mare parte din oamenii care fac parte din comunitate știu, dar eu mică parte din oameni care au curiozitatea să vină și într-adevăr să vadă ce fac, și cred că depinde și de mentalitate. Încă nu se apreciază organicul din produsele care se fac la noi în țară și în partea asta de lume. Marea majoritate e încă fascinat și atras de lucrurile care le găsesc în magazine. Deci puțină lume caută biologicul și naturalețea, li se par foarte accesibile de făcut acasă și atunci marea majoritate a oamenilor care vin să vadă produsele sunt cei care au călătorit și sunt atrași de lumea naturală, a produselor care le faci cu mâna.
1: O să vorbim pe îndelete despre tot ceea ce aveți aici, dar aș dori să vă întreb ce părere aveți despre ceea ce găsim în comerț.
0: În primul rând, sunt mai multe produse. Sunt produse naturale unde, la fel, oamenii care au o integritate, știu eu, sufletească și de caracter, fac produse care sunt naturale și care sunt benefice organismului. Dar marea majoritatea produselor din magazine sunt produse în laborator, care au prezervative să dureze cât mai mult și de multe ori au un efect nociv, aș putea chiar spune, aș putea afirma asta, pentru că ele, aplicându-se pe suprafața pielii, în loc să aducă bunătate sau bunăstare, o fac mai sensibilă la mediul exterior. Și pot vorbi despre produse care au molecula mai mare decât e porul nostru, produsele nu doar pe exterior, și fac o peliculă, ne lăsând pielea să respire. Deci, oamenii sunt atrași de faptul că țin mai mult, sunt mai ieftine și sunt accesibile. Pentru un produs natural trebuie să fii conștient că are o viață de, știu eu, câteva luni sau câteva săptămâni și trebuie să-l ții într-un loc răcoros sau chiar în frigider și să reînnoiești crema sau loțiunea respectivă destul de des, pe când un produs care îl iei din comerț, având prezervativele care îi pot da o viață de ani de zile, poate și până la 10 ani de zile, nu doar că râncezesc la un moment dat, dar efectul, bineînțeles, este toxic. În ceea ce privește uleiurile esențiale, pentru că ele sunt baza produselor care le folosesc eu, fiind extracte de plante naturale, au o viață de păstrare de lungă durată și ele nu se strică, nu râncezesc, pentru că existența plantei. Deci un ulei esențial poate ajunge să trăiască și până la 30 de ani și de multe ori pot, prin învechire sau prin trecerea timpului, să aibă calități chiar mai benefice ca un vin bun. Deci cu cât trăiesc mai mult și sunt păstrate la loc întunecat și în sticle închise la culoare, valoarea lor nutritivă sau terapeutică chiar le crește în timp. Cum ar fi lemnul de cedru, lemnul de santal, lemnul de trandafir, trandafirul, cele care sunt note joase și care sunt extrase din tulpina și din rădăcina plantelor.
1: În ultimul timp se caută și am văzut că și pe piață și în orașe sunt tot mai multe magazine naturaliste și se folosesc tot mai multe plante naturale. Credeți că o să se dezvolte această ramură, o să fie căutată?
0: Poporul român are o tradiție legată de natură și din cele mai vechi timpuri, dacă studiem puțin istoria, vedem că nu s-a depărtat de natură și există un istoric cu rețete, cu ceaiuri, plante medicinale care s-au folosit din cele mai vechi timpuri și sunt convinsă, am certitudinea că da, e o chestiune de timp până omul va reveni să găsească răspunsurile în natură și omul va aprecia ce crește natural din ce în ce mai mult. E o siguranță, da.

0: Și-a dat Dumnezeu sufletul plantei. Nu poate să fie. Dumnezeu nu poate să fie greșit în natură. Tot ce face El este perfect. Nu e singura perfecțiune. Știi?
1: Cu plantele dumneavoastră vorbiți?
0: Oh, da, sigur că da. Și la Victoria am avut un obicei. Fiecare clientă făceam schimb, știi, de plante, ca să știu că aici e Mary, acolo e Jane, deci aia mi-a adus crinul ăsta, aia mi-a adus crizantema aia, știi, și prinsese viață, că așa rămânea ceva de la ele, știi, și făceam schimb, le dădeam, știu eu, un bebeluș de eucalipt și ele le implicam în grădină și foarte multe din clientele mele au spus, mă, tu mi-ai schimbat viața, că m-ai făcut parte din grădină, că și eu mă duc acum acasă și vorbesc cu ele și le uci și sunt vii. Nu era numai ok, am cumpărat, că arată bine și toată lumea care trece pe stradă vede nu știu ce trandafir. Sigur că dacă știi, ca la grădiniță sau nu știu, oameni care lucrează la școală devin bebelușii tăi cu care vorbești, care vrei să-i protejezi sau eu am o tendință să cumpăr, de exemplu, toate plantele bolnave. Mă duc undeva și le găsesc pe alea mai jigărite, chiar dacă sunt la același preț, să le fac mai bine, știi, probabil. Știu eu, asistentul din mine vrea să îi dea o șansă și atunci îl vrăjesc, îl leg, din loc să iau una sănătoasă și bună, întotdeauna sunt atrase de alea care au mai mult nevoie de dragoste, știi? Și la, știu că dafinul ăsta l-am adus din Italia și vai de capul lui și ce, uite-te, stă aici și are atâtea, s-o născut din nou. Deci, știi, e, nu știu, eu poate un defect.
1: Când primăvara vă reînvie la viață grădina și încep să dea bobocii, deja aveți idee ce veți face cu floarea respectivă?
0: Sigur că da, deci când toată natura renaște, am încercat să am flori de la ghiocel începând. Deci ghiocei, toporaș, viorele, zambile, lăcrămioare, liliac, deci fiecare sezon să fie flori mereu în grădină sezonier, să mă bucur de ele. Și ideile mai mult prin studiu. Deci am încercat, de când m-am întors în România la teologie, să caut acum uleiurile benefice din cele mai vechi timpuri care le-a folosit, s-au folosit și în Biblie și care oamenii le-au căutat și le-au folosit tocmai pentru că au avut efecte benefice. La noi în țară, datorită climei, nu cresc multe din uleiurile menționate, dar există un beneficiu la fiecare și spun, ideile vin prin călătoriile care le fac, din cărțile care le mai citesc. Am profesoara mea de parfumerie tot timpul creează noi cursuri, dar și din curiozitatea mea de a vedea și ce se întâmplă în lume. Și atunci tot timpul caut și mă interesez și sunt, deci curiozitatea asta de a afla ce se întâmplă în jur devine o pasiune care naște ideea de a crea. Știi, deci e un studiu continuu. De obicei scriu formulele.
1: Sau înnoiți tot timpul ceva.
0: Sunt anumite formule care le păstrez, dar pentru că natura nu-i făcută să fie aceeași de fiecare dată, datorită climei, datorită soarelui, ca la vin, uleiurile au un diferit miros în fiecare an. Și chiar dacă ai aceeași formulă fixă, mirosurile puțin diferă, deci se poate ca un parfum care s-a numit Tango anul trecut și anul ăsta să aibă o puțină diferență de nuanță, dar cum este viu și odată aplicat pe corp, el ia mirosul, intră în combinație cu secreția noastră naturală de piele, ele cresc cu noi și se modifică, deci ce poți să dai dimineața, la prânz miroase un pic mai așezat și spre seara deja devine ca o boare. Se schimbă odată cu trecerea timpului și pe pielea noastră. Și, cum am spus, datorită condițiilor exterioare, planta, dacă a plouat, a fost un sezon mai mult de ploaie, e puțin mai închis, deci are o notă mai profundă. Dacă a fost mult soare, e puțin mai uscat, deci se schimbă, dar rămâne, în esență, rămâne aceeași percepție de miros, da.
1: Când ați ales acest mic colț de rai, când ați venit să vedeți această frumoasă casă pe care ați cumpărat-o aici la Bătania, ce ați văzut în ea prima dată? Cum ați găsit-o aici?
0: Am venit să văd o altă casă a unui om care vrea să o vândă și am intrat înăuntru și era foarte închisă și nu avea grădină. Pe mine m-a fascinat la casa asta faptul că este o grădină în fața casei. Deci puteam să fac un oaziz de verdeață în față și să ajungea la mine mai greu. Deci aveam nevoie de liniștea asta care mă detașa de stradă. Și atunci am văzut potențialul. Deci mi-aduc aminte că prima dată când am venit și am văzut grădina din față, deja am avut o viziune cum să arate poteca, erau niște pomi fructiferi, cum am să-i mut de aici în spate și cum o să am lavanda în spate. Eu vedeam un câmp întreg de lavandă, încă nu eram hotărâtă cu struguri. Asta a fost o idee care a venit ulterior. Dar am avut o viziune atunci, în ziua în care am trecut aici și am văzut-o, am sunat-o pe femeia, a venit, mi-a arătat acasă și a doua zi am cumpărat-o.
1: Și această mansardă superbă?
0: A fost probabil dorința mea de a vindeca această casă și de a o aduce într-o stare unde pot să-mi fac eu un atelier, unde pot eu să întind pe jos florile, să le usuc, să fie destul aer curat care mă ajută pe mine să nu mucegăiască, să fie un curent de aer și am încercat să fie nu produse naturale, să am numai lemn și lucrurile care le am în jur sunt toate de bumbac și folosesc numai materiale naturale, deci nu e nimic care dăunează plantelor. Și mai e o calitate a plantelor care e extraordinar de reținut, faptul că sunt împotriva muștelor, a țânțarilor și a paianjenilor, deci nu sunt în jur, nu le plac mirosurile la insecte și atunci e extraordinar de benefic faptul că rămâne totul un loc unde nu sunt muște, țânțari și paianjen. Deci asta e o calitate și de aia lavanda se folosește foarte mult între geamuri ca să nu fie paianjen, alungă țânțarii, tot felul de... și furnicile pleacă de la lavanda și de la mentă.
1: Fiindcă am ajuns la lavanda și fiindcă aici la dumneavoastră domină mirosul de lavandă peste tot. Să vorbim puțin despre lavandă, mai ales că în ultimul timp a devenit planta cea mai căutată.
0: Planta a fost descoperită probabil din cele mai vechi timpuri și în limba latină lavare înseamnă a spăla, deci se folosea foarte mult probabil apa de lavandă pentru a curăți așternuturile și toate lucrurile de uz de consum. E o plantă care se poate vorbi foarte mult despre ea, încerc să fac o esență. Crește foarte ușor în zona noastră, este o plantă care se adaptează foarte ușor la cele patru anotimpuri. Sunt foarte multe soiuri de lavandă, dar cea mai căutată este Lavandula officinalis. În general, plantele care denumirea lor latine au officinalis se foloseau în medicina nasturii din cele mai vechi timpuri. Da. Și este o plantă de la care putem să folosim și floarea, deci din care dacă nu se scot uleiuri esențiale se poate usca și se poate folosi în săculeți pentru îndepărtarea molilor și a insectelor care sunt dăunătoare. Se folosește și tulpina, când într-o terapia naturistă se fac băi de plante și se fac băi de tulpină, de lavandă, pentru oameni care au probleme cu dormitul, cu insomniile, și atunci se face un decoct în care se fierbe o cantitate de coz de lavandă și în momentul în care fierbe între 3 și 5 minute se poate strecura, se iau buchetele de tulpină și omul se așează în băile de lavandă și foarte multe cazuri, oamenii încep să, după o cură de 7, 14, 21 de zile, încep să doarmă și sunt folosite văile pentru oameni care au boli terminale, cancer, probleme cu pielea, dar mai ales pentru cei care au probleme pe sistem nervos. Deci ajută foarte mult în bolile psihice, în depresii, în atacuri de panică, de anxietate, dublă personalitate, într-o gamă complexă de afecțiuni. Este o plantă care se pot face foarte multe aranjamente florale și prin uleiurile lor volatile și dacă arată frumos, ele elimină uleiul și creează o stare de bine. Perinița de lavandă, unde oamenii și mai ales copiii mei au crescut cu perinița de lavandă, erau foarte neastâmpărați și aveam probleme cu dormitul cu ei și așa au învățat să dormă. În fiecare seară se culcau, se jucau și într-o dată adormeau. În produsele de corp, în uleiurile de corp, revitalizează, hrănește foarte mult pielea și, în primul rând, cum a fost descoperit de un francez parfumier, Gata Fosse, la arsuri. Deci cine se arde cu ulei fierbinte sau apă fierbinte și își pune direct picături de lavandă pe mână, nu rămâne semn. Deci vindecă instant, nu lasă cicatrici, nu, și nici măcar nu se umflă, nu se bășichează pielea, rămâne maro la început, dar se vindecă în câteva zile, două săptămâni, nu mai a rămas niciun semn. Se poate folosi și în produsele de dinți, la oamenii care au paradentoză, care au afte, care au sensibilitate, să punem apa de gură și se clătește, are un efect vindecător. În produsele de păr, deci absolut este un ulei care, alături de uleiul de titri și de trandafir, se poate aplica direct pe piele fără să dăuneze. Celelalte uleiuri esențiale îți trebuie totuși un dozator și cunoștință pentru a nu folosi în cantități prea mari ca să fie dăunătoare. E un ulei care se folosește și are efecte benefice pentru produsele de copii. Copiii care nu dorm, sunt agitați, care au probleme de insomnie, uleiuri de corp, în băile care le fac bebeluși în fiecare seară, o picătură, două picături, e foarte benefic pentru crampe abdominale, pentru, știu eu, lovituri, echimoze, vinețel, iarăși trece. Este un ulei pentru bolile de piele, e benefic pentru tot felul de alergii, de descoamări. Pentru psoriazis ajută, la vitiligo calmează, deci nu există contraindicație. Și la femeile care sunt gravide se poate folosi. Deci este uleiul care de-aia e așa de mult folosit, pentru că nu are contraindicație. Bineînțeles, dacă se depășește, știu eu, limita bunului simț și se folosește prea mult, face corpul o reacție de îndepărtare, dar în general se poate folosi și zilnic, dar cu măsură, ca în toate domeniile.
1: Ce ați obișnuit să faceți din lavanda pe care o aveți aici?
0: Deci, prima dată când am distilat eu, am folosit uleiul de lavandă în creme. E bun pentru toată tipologia și pentru tenurile tinere și cele mature și cele bătrâne, pentru că regenerează țesuturile și ajută foarte mult la ridurile de expresie. Hrănește pielea și în timp, prin aplicare de luni de zile, ajunge să le diminueze. Apoi, cu apa care a rămas de la distilare, care este un hidrosol și putea fi o apă care le puneam în spray-uri și foloseam în camere pentru miros, am folosit-o pentru ca și adaos când făceam loțiunile de corp și loțiunile de mână. Deci era, în loc de alte substanțe de adaos, foloseam apa de lavandă. După aia am făcut șamponuri de baie și foloseam foarte mult pentru pentru acest produs, dar în general un lucru e bine de reținut, că în momentul folosirii uleiurilor esențiale în general toate, ai nevoie de sticlă de sticlă, dacă pui o cantitate mai mare, sau și să fie întunecate ca să se poată păstra pentru o perioadă mai lungă de timp. Deci astea de culoare maro sau cele albastre care păstrează viața lor de rezistență. Și în general în tot, și în uleiurile de masaj, și în spray-urile de interior, și în produsele de păr. Deci în șampon, dacă se pun, 10 picături de lavandă, de ulei pur de lavandă, calmează, ajută la repararea firului care este crăpat de la vopsici și de la soare. Deci produsele de curățat. De exemplu, eu am și în șamponul de mână cu care mă spăl pe mâini, pun uleiuri esențiale. Când le clătesc în mașina de spălat, pun câteva picături. Când calc, am o stropitoare mică în care, în apa cu care stropesc rufele, pun lavandă. În biscuiți poți să pui, deci biscuiții de ceai, florile uscate, bineînțeles curate și ținute într-un loc unde nu s-așe terne praful, în salate, vara, florile proaspete de lavandă se pot pune pentru, în apă de băut e foarte benefic, lămâie, stoarță jumătate de lămâie, câteva flori de lavandă sunt foarte bune, sau chiar frunzulițele. Deci toate domeniile de activitate ale omului, lavanda are un loc absolut. Deci poți să le adaptezi la absolut tot ce folosim noi, de la produse de spălat, la produse de călcat, la produse alimentare, de vindecare, de terapeut, tot.
1: Ce puneți în perinițele pentru dormit? Floare de lavandă?
0: Da, sau? Floare de lavandă care se usucă, se amestecă cu semințele de in naturale, bio, și se face o combinație, pentru că semințele de in se imbibe cu uleiul volatil de lavandă și rezistă. Eu am perinițe de 10 ani care miroase la fel, deci fără adaos de ulei esențial, ele fac o armonie perfectă, semințele de in cu floarea de lavandă, și se păstrează una pe alta. Deci se folosesc pentru ochii obosiți și înainte de culcare. Dacă te culci pe ea, imediat uleiurile se, datorită căldurii corpului nostru, ele se încălzesc și emană ulei mai departe. Da, deci și este un fenomen interesant care l-am descoperit crescând lavanda mea, e în momentul în care ele trebuie culese, de exemplu la începutul lunii iulie, la sfârșitul lunii iunie și în septembrie la sfârșit, emană mai mult. Deci asta culese în iunie și acum la sfârșitul septembrie încep să, de la mai rămas încă viață în ele, și le simt că urc sus și predomină lavanda din nou, că am mai multe, am teiu, am oșețelul aici, am salcâm și soc.
1: Lavanda domină.
0: Da, acum e momentul în care lavanda, fără să fac nimic, încep să uleiurile volatile din plante, când e momentul lor de cules.
1: Ne-ați putea da o rețetă de cremă? Deci, pe care simplu, pe care o poate orice gospodină să-și o prepare acasă cu lavandă?
0: În principiu nu mai folosesc de vreo 10 ani de zile grăsimile naturale animale. Deci baza mea de cremă este untul de cacao și
1: cocos.
0: Untul de cocos, da, la care pentru tenurile mature folosesc un pic de ardei iute, pe care îl fier pe un bain-marie în untul de cocos și adaug un buchețel micuț de flori de lavandă și puțină ceară de albine, dar strecurată, deci pură. Și în momentul în care se alege, după, poate o oră jumate fiind pe aburi, o lasă să se răcească și înainte de răcirea ei completă, atunci mai adaug cam 10 picături de
1: ulei
0: esențial, dar sunt foarte atentă pentru că, fiind ulei esențial, să fie într-un recipient de porțelan, pentru că plasticul este mâncat de uleiuri esențiale și ca să fie durata mai lungă, atunci folosesc recipiente de porțelan și ca și prezervativ tinctură de propolis, 2-3 picături, să fiu sigură că între 6 și 12 luni crema respectivă stă, și dacă e la temperatură mai înaltă, că acum cremele astea de față sunt deja au peste 6 luni de zile și sunt la fel, se simte lavanda acum. Deci foarte important e să nu fie fierbinte, pentru că dacă e fierbinte, atunci ele se volatilizează în aer. Deci să fie aproape de punctul de răcire. Atunci se adaugă uleiurile esențiale. Cum spun, nu sunt greu de făcut. Deci depinde de noi să le folosim. Există măști cu lavandă. Deci, știu, este o zi mai obosită, un gălbenuș de ou cu jumătate de linguriță de miere sau un sfert și o picătură de ulei de lavandă. Imediat simți efectul de revigorare, de liniștire, de cât faci baie, dacă nu ai timp să stai, te-ai băgat în vană, ți-ai pus și o mască și ai scăpat o săptămână, nu mai ai alte griji de înfrumusețeară. E simplu.
2: Aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
3: Aici Segedin, emisiunea Limba Română a postului public de radio din Ungaria, a fost ora 17. Revenim cu știrile.
2: Știri.
3: Începem jurnalul cu o veste care reflectă efectele tot mai evidente ale secetei din această vară asupra apelor din Ungaria. Atât Dunărea cât și Drava se confruntă cu niveluri istorice ale apei. Potrivit Direcției Apelor din Transdanubia de Sud, lipsa precipitațiilor din ultimele luni a dus la scăderea accentuată a debitelor celor două râuri, iar meteorologii estimează că această situație se va menține cel puțin încă o săptămână. În schimb, nivelul apei din sistemul de lacuri, Orfu, din județul Baranya, rămâne în limite normale. Cele mai spectaculoase valori au fost înregistrate pe râul Drava, la Borč, pe granița dintre Ungaria și Croația. Nivelul apei a coborât cu 9 cm sub precedentul record stabilit în anul 2022 și Dunărea traversează o perioadă dificilă. La Mohaci nivelul apei este de 57 de cm, mai scăzut decât recordul negativ înregistrat în anul 2018, iar la Dunosecce diferența este de peste o jumătate de metru. Specialiștii explică faptul că fenomenul este cauzat de lipsa precipitațiilor atât în Ungaria, cât și în bazinele hidrografice din Amonte, iar astfel de episoade devin tot mai frecvente în ultimii ani. Rămânem în sfera actualității din Ungaria și ne îndreptăm atenția către un subiect care privește presa scrisă. Presa tipărită din Ungaria traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimele decenii. Începând cu 1 august, grupul MediaWorks a reorganizat radical presa regională, iar 12 cotidiene județene au încetat să mai apară zilnic, fiind transformate în publicații săptămânale. Astfel, Ungaria a devenit prima țară europeană în care nu mai apare niciun cotidian politic tipărit. În prezent, doar două cotidiene naționale mai sunt publicate zilnic, însă niciunul nu are profil politic, iar dintre fostele cotidiene regionale, doar trei și-au păstrat apariția zilnică. În ceea ce privește presa minorității naționale, situația rămâne deocamdată stabilă. 6 dintre cele 13 naționalități cunoscute în Ungaria continuă să publice reviste săptămânale în format tipărit, inclusiv comunitatea românească. Din domeniul mass media trecem acum în lumea patrimoniului cultural și a documentări istorice, Digiteca Arcanum, una dintre cele mai importante biblioteci digitale din Europa Centrală, a depășit un nou prag impresionant de peste 100 de milioane de pagini digitalizate. Platforma lansată în urmă cu aproximativ 15 ani, cu un fond de 1,5 milioane de pagini, reunește astăzi mii de publicații istorice, ziare și reviste din 10 țări în numeroase limbi, inclusiv în limba română. Arcanum este utilizată de cercetători, istorici, profesori, studenți, jurnaliști și de toți cei interesați de patrimoniul documentar al Europei Centrale. Administratorii platformei au lansat și o campanie promoțională. Până pe 20 august, abonamentele pot fi achiziționate la prețuri reduse, oferind acces la una dintre cele mai bogate colecții digitale din regiune. Continuăm cu o știre dedicată iubitorilor de tradiții. Festivalul Meșteșugurilor Populare revine la Budapesta. Între 20 și 23 august, cetatea Buda va găzdui cea de-a 40-a ediție a unuia dintre cele mai importante evenimente dedicate patrimoniului popular din Bazinul Carpatic. Sute de meșteșugari vor prezenta demonstrații de olărit, țesut, sculptură în lemn, prelucrarea pielii și alte meșteșuguri tradiționale. Vizitatorii vor putea admira costume populare, ceramică, broderii, bijuterii și obiecte realizate manual, iar programul va fi completat de spectacole folclorice, concerte și prezentări gastronomice specifice diferitelor regiuni ale Ungariei. Festivalul marchează în acest an 40 de ani de existență și rămâne unul dintre cele mai importante evenimente dedicate păstrării și promovării tradițiilor populare.
2: Prognoza meteo.
3: Stimați ascultători, mâine vremea va rămâne caniculară, cerul va fi predominant senin, iar temperaturile maxime vor ajunge până la 37-39 de grade Celsius, în timp ce dimineața se vor înregistra între 22 și 24 de grade. Disconfortul termic va fi accentuat pe tot parcursul zilei. Vineri, 7 august, masa de aer fierbinte începe să se retragă treptat, temperaturile vor scădea ușor, însă vor rămâne ridicate pentru această perioadă, cu maxime cuprinse între 35 și 37 de grade. La finele săptămânii, sâmbătă, 8 august, vremea va fi în continuare însorită și călduroasă, în Segedin și în sud-estul Ungariei se va înregistra 34-36 de grade în timpul zilei, iar diminețile vor deveni ușor mai plăcute, cu temperaturi între 19 și 22 de grade. Duminică, 9 august, nu sunt așteptate schimbări importante, cerul va fi variabil spre senin, cu maxime de 33-35 de grade, iar vântul va sufla slab până la moderat. Izolat în cursul după amiezii, pot apărea înnorări temporare fără fenomene semnificative.

0: Stimați ascultători, rămânem în continuare în compania dumneavoastră și deschidem acum filele calendarului pentru a descoperi evenimentele și personalitățile care au marcat ziua de 5 august. Vă invit să-l ascultăm pe colegul nostru Tiberiu Boca la calendarul zilei.
1: Calendarul zilei.
2: În următoarele câteva minute vă propun să trecem în revistă împreună aniversările și comemorările legate de ziua de 5 august. Începem cu aniversările și comemorările românești și cu anul 2000, când a murit în Germania Ștefan Berindei, interpret de marcă al jazzului românesc, realizator de rubrici în cadrul emisiunilor de divertisment ale televiziunii române dedicate popularizării jazzului. În 1975 s-a expatriat stabilindu-se în Germania. În 1999 are loc licitarea averii familiei Ceaușescu la Palatul Elisabeta. În anul 1965, în această zi, s-a născut fotbalistul Dorin Mateuț, fost component al echipei naționale. În 1944 se desfășoară ultima întrevedere dintre mareșalul Ion Antonescu și Hitler la Rastenburg. În 1938 s-a născut actrița Rodica Popescu-Bitănescu, populară interpretă de comedie pe scenă. În 1922 s-a născut scriitorul Marin Preda, autorul operelor Moromeții, Viața ca o pradă sau Cel mai iubit dintre pământeni. În 1903 s-a născut principele Nicolae de Hohenzollern-Sigmaringen, fiu al regelui Ferdinand și al reginei Maria. În anul 1894 s-a născut istoricul Andrei Oțetea. În 1838 s-a născut istoricul Constantin Erbicianu, membru și vicepreședinte al Academiei Române. Și încheiem cu anul 1424, când avem prima mențiune a vămii de la Calafat. Prin acest punct se realiza o parte din comerțul țării românești cu peninsula balcanică. Acum să trecem în revistă câteva aniversări și comemorări internaționale. În 1729, în această zi, a murit inventatorul Thomas Newcomen, pionier al descoperirii mașinii cu abur. În 1844 s-a născut pictorul Ilia Repin. În 1850 s-a născut Guy de Maupassant, novelist, romancier, cronicar, autor dramatic francez. În 1895 a murit filozoful german Friedrich Engels. În anul 1906 s-a născut actorul, scenaristul și regizorul de film John Huston, laureat al premiului Oscar pe anul 1948. În 1911 s-a născut actorul Robert Taylor, protagonistul peliculelor Cuvadis, Ivanhoe sau Cavalerii Mesei Rotunde. În 1930 s-a născut astronautul Neil Armstrong, primul om care a pus piciorul pe lună, la 20 iulie 1969. În anul 1955 se creează la Paris Acordul Monetar European, care înlocuiește Uniunea Europeană a plății, facilitând reglarea balanței de plăți între băncile centrale din statele vest-europene. În 1962 moare cea care a devenit un simbol al secolului 20, actrița Marilyn Monroe. Ea a fost găsită moartă în împrejurări misterioase în locuința sa din Los Angeles în anul 1962, deci actrița având vârsta de 36 de ani, decesul a fost înregistrat ca fiind sinucidere. În 1963 are loc semnarea la Moscova de către Statele Unite ale Americii și Uniunea Sovietică și Marea Britanie a tratatului de interzicere a experiențelor nucleare în atmosferă, în spațiul cosmic și sub apă. Acest tratat a intrat în vigoare la 10 octombrie 1963. În anul 1984, în această zi, a murit actorul britanic Richard Burton. În 1991 a murit Soichiro Honda, întreprinzător și inginer, fondatorul firmei de motociclete Honda. În 1995 se restabilesc oficial relațiile diplomatice dintre Statele Unite și Vietnam, la 20 de ani după încheierea războiului din Vietnam. Și încheiem cu anul 2000, când a murit Sir Alec Guinness, gigant al ecranului, profesionist al scenei, unul dintre cei mai talentați actori dintr-un secol de cinema.

0: Stimați ascultători, urmează rubrica Clubul Suporterilor, în care colegul nostru Adam Bauer trece în revistă cele mai importante evenimente din lumea sportului. Astăzi ne va vorbi despre meciul amical de gală dintre Ferencváros Budapesta și Real Madrid, programat la sfârșitul acestei săptămâni în capitala Ungariei, dar și despre parcursul european al campioanei Ungariei în preliminariile Europa League. Totodată va aduce un omagiu fostului mare fotbalist George Simaciu, unul dintre simbolurile echipei Petrolul Ploiești, trecut la cele veșnice în urmă cu doar câteva zile.
1: Clubul suporterilor.
2: Pe 8 august se va juca la Budapesta meciul amical Ferencváros-Real Madrid. La începutul emisiunii Clubul Suporterilor vom vorbi despre această partidă așteptată de suporteri, care însă are loc între două meciuri mult mai importante pentru echipa maghiară. Ferencváros joacă în Europa League și, după ce a trecut de Voivodina și Twente, acum joacă cu polonezii de la Górnik Zabrze. Meciul

0: ai clubului. În ierarhia istorică a galben-albaștrilor, Simaciu este depășit numai de Mircea Dridia, care are 163 de goluri, Nicolae Toporan 116 goluri și Octavian Grigore 78 de goluri. Această statistică evidențiază impactul pe care fostul mijlocaș l-a avut asupra uneia dintre cele mai importante echipe din fotbalul românesc. Petrolul Ploiești, care în anii 60 de mai multe ori a câștigat și campionatul României. În acei ani era nelipsit de la meciurile jucate la Ploiești domnul Virgil Oprea, membrul Asociației Române din Segedin, cu care am stat de vorbă și despre Mondialul de fotbal. Interviul despre turneul din America, Mexic și Canada îl veți auzi în a doua parte a clubului. Dar să începem cu meciul Ferencvaros-Real Madrid, care va avea loc la Budapesta pe 8 august. Îl auziți acum pe Petru Sălăjan din Kitikhaz.
1: Pe 8 august se va juca la Budapesta meciul amical Ferencvaros-Real Madrid. Biletele pentru această partidă au fost vândute foarte repede. Peti, mergi eventual și tu. Întreb acest lucru, deoarece știu că de obicei la asemenea meciuri te duci și tu, ai obișnuit să mergi. Acum, cum e?
2: La meciul acesta care ai amintit, care o să fie la Budapesta, la Arena Grupama, nu pot fi prezent, fiindcă sunt ocupat. Dar, cum ai zis și tu, biletele sunt foarte scumpe. Ar fi fost bine dacă aș fi putut să merg și să particip la acest meci amical. Cred că toată lumea s-a mișcat și cine poate și are bani o să fie prezent. Nu în fiecare săptămână sau în fiecare lună poți vedea sau urmări acest meci. Bineînțeles, vorbim despre echipa Real Madrid, dar depinde, acum nu știu, că cei care sunt mai cunoscuți și mai văzuți fotbaliști o să fie prezenți sau vine cu o echipă cu B, nu știu, dar și atunci ar fi fost bine, dar din păcate, ca să răspund la întrebare, nu o să fiu prezent. M-aș fi bucurat, dar nu pot să merg. Nu știu, televizorul o să transmite acest meci sau nu, dacă o să
1: Eu cred că o să transmită.
2: Atunci o să urmăresc meciul, dar în arenă nu o să fiu prezent.
1: Am început cu această partidă deoarece a început practic sezonul 2026-27 și deja am văzut mai multe meciuri în preliminariile cupelor europene. Ferencvaros joacă în Europa League și după ce a trecut de Voivodina din Serbia și Twente din Olanda, acum joacă cu polonezii de la Górnik Zabrze. Meciul tur are loc săptămâna aceasta înaintea amicalului cu Real Madrid, iar returul va fi pe 13 august. Ce părere ai despre această confruntare și în acest context despre amicalul cu Real Madrid? Vine o echipă vestită, o echipă puternică, dar totuși Ferencvaros are datorie, cum să zic, cu miză.
2: Cum ai zis și tu, săptămâna aceasta joacă cu polonezii, un meci foarte important și eu sper că în aceste două meciuri o să se califice, să câștige și să meargă mai departe în următorul tur. Nu știu că nu știu acum ce echipă are echipa poloneză, dar și cum am citit și cum am auzit, sunt foarte bine pregătiți. Nu o să fie ușor calificarea, dar sperăm cei care iubesc echipa Ferencvaros că o să se califice. Și în aceste două meciuri, o să, cum am vorbit și cum am amintit, o să aibă un meci amical cu Real Madrid. Eu zic că ăsta e un lucru foarte îmbucurător, fiindcă vine o echipă minunată și cunoscută în Europa, dar nu numai în Europa.

0: în lume. Nu știu, acum cine va juca sau depinde că ce meci o să fie. Deci vorbim despre un meci amical, dar în legătură cu Gornik Zabrze, acolo trebuie să fie foarte pregătiți și foarte, foarte tactici ca să se califice în următorul tur.
1: Am citit despre campionatul polonez că este un campionat foarte fizic.
0: Cum am zis și la început, nu cunosc campionatul, nu prea am citit, nu prea urmăresc campionatul polonez, dar după ce ai zis că sunt pregătiți jucătorii fizic și cred că joacă și în campionatul polonez mulți jucători veniți din străinătate, acum mă refer din Africa sau din alte părți. Nu numai polonez joacă, cred, în campionatul polonez. Și bine, sunt pregătiți fizic, dar acum trebuie să vorbim la un meci și de tactică, cum sunt pregătiți, ce vreme o să fie, cine joacă, cine este portarul, cine este atacantul. O să vedem. Eu, cum am zis și la început, sper că echipa Ferencvaros se va califica.
2: L-ați auzit pe Petru Sălăja. Joi, 30 iulie 2026, s-a stins din viață Gheorghe Simaciu, unul dintre cei mai apreciați jucători din istoria Petrolului Ploiești. Vestea a fost anunțată de Petrolul Ploiești printr-un mesaj de condoleanțe dedicat unuia dintre cei mai importanți marcatori din istoria echipei. Cităm, Gheorghe Simaciu, unul dintre golgheterii istorici ai Petrolului, a plecat dintre noi la vârsta de 73 de ani. Dumnezeu să-l odihnească în pace. Sincere condoleanțe familiei îndoliate. A transmis Clubul Ploieștean conform paginii oficiu-de-știri.ro. Gheorghe Simaciu s-a născut la Cornu pe 21 februarie 1953. La Petrolul Ploiești a ajuns în sezonul 1976-77. La acea vreme, echipa era pregătită de reputatul antrenor Valentin Stănescu, iar Simaciu avea să devină rapid unul dintre oamenii de bază ai formației. Gheorghe Simaciu a evoluat timp de 8 sezoane pentru Petrolul Ploiești, perioadă în care s-a remarcat prin eleganța jocului, tehnica sa și un șut puternic, calități care i-au adus porecla de Căprioara în rândul suporterilor. În cele 246 de meciuri oficiale disputate pentru formația ploieștiană, Simaciu a marcat 70 de goluri. A fost golgheterul echipei în sezoanele 1977-78 și 1982-83, confirmând statutul de lider ofensiv al generației sale. Dacă sunt luate în calcul atât meciurile de campionat, cât și cele din Cupa României, Gheorghe Simaciu a înscris 76 de goluri pentru Petrolul Ploiești, performanță care îl plasează pe locul 4 în clasamentul marcatorilor all-time ai clubului. În ierarhia istorică a galben-albaștrilor, fotbalistul este depășit numai de Mircea Dridia, 163 de goluri, Nicolae Toporan, 116 și Octavian Grigore, 78 de goluri. Această statistică evidențiază impactul pe care fostul mijlocaș l-a avut asupra uneia dintre cele mai importante echipe din fotbalul românesc, Petrolul Ploiești, care în anii 60 ai secolului trecut de mai multe ori a câștigat și campionatul României. În acei ani era nelipsit de la meciurile jucate acasă la Ploiești Virgil Oprea, membrul Asociației Române din Segedin, care de mai bine de 3 decenii trăiește în orașul de pe Tisa.
3: Sunt din nou la domnul Virgil Oprea, cu care de multe ori am vorbit despre fotbal și în special despre echipa Petrolul Ploiești, fiindcă domnia sa a umblat la meciurile acestei echipe. Este prahovian și am vorbit despre frații Munteanu, gemenii fotbalului românesc, apoi am vorbit și despre alți jucători și acum am citit știrea tristă că s-a stins din viață Gheorghe Simaciu, al patrulea cel mai bun marcator al echipei Petrolul Ploiești. A jucat în anii 70 ai secolului trecut în această echipă și cred că nu mă înșel dacă spun că în această perioadă și dumneavoastră ați umblat la meciurile echipei.
4: Da, sigur. Până prin anii 85, în divizia B a picat o perioadă de timp în divizia B și atunci m-am dus mai mult. În divizia A n-am prea fost în deplasare. La cele de acasă mă duceam, dar în deplasare nu. Că la un moment dat nu mi-a mai plăcut, nu, am devenit comod. Dar în divizia B am fost la Suceava, Onești, Focșani, Călăraș, Slobozia, Sfântul Gheorghe, Brașov, că juca cu tractorul Brașov. Da, eram chiar în divizia A când am fost la școală, am fost școala la Cod, la lângă Brașov și tot așa ne duceam cu prahovenii mei. Hai să spun, formația lui Petrolul din 1966, când a ieșit campioană, exact când a câștigat și Anglia titlul mondial. Ionescu Pahonțu, Bob Florea Mocanu, Iuha Zdragomir, Moldoveanu Dridea Badea, Dridea 2. Dridea Badea era cuplu, atunci așa era, 4-2-4. Dridea trăiește și astăzi Badea a murit, mi se pare, de restul nu mai știu. Moldoveanu parcă iar a murit, dar Dridea are în jur de 90 de ani. Da, ei a fost colegi de facultate cu verișoara mea și cu bărbatesul la București, că de fapt Petrolul inițial s-a numit Juventus București și în 53 s-a transferat la Ploiești.
3: Anii de glorie au fost în anii 60, cum ați amintit, când a câștigat campionatul, dacă nu mă înșel, de 3 sau de 4 ori
4: de 3
3: a câștigat.
4: Ori, 57, 58, 58, 59 și 65, 66. Atâta. O cupă parcă numai o dată a luat o cupă a României.
3: Și apoi jucătorul Gheorghe Simaciu a venit în anii 70, deci a jucat după această epocă cu multe, multe succese pentru fotbalul prahovian.
4: Da, nu mi-l amintesc, să fiu sincer, așa ca figură. La Ploiești a făcut carieră. Nu mai știu nimic de el, uite, nici n-am pe cine să întreb. Am pe cineva, uite, ce să întreb. Când mă duc acum în România în excursie, o să-i dau telefonul un coleg de-al meu care era mare microbist.
3: Și cam câți spectatori mergeau la meci?
4: Cu 2-3 ore mă duceam. Jucam table, jucam în deschidere Tineret Speranță, așa se numea. Tineret Rezerve s-a numit. Echipa a doua, cum ar veni.
3: Da.
4: Și pe urmă...
3: Deci două meciuri ați putut vedea.
4: Da. M-am dus la București, pe Republicii, unde e acum Casa Poporului. Uh-huh. Acolo era stadionul Republicii. M-am avut în față în București și mă duceam, era cu plajă interbucureștean. Acum văd că nu se mai face. De ce? Habar n-am. Era Steaua Dinamo și Progresul Rapid era.
3: A fost plin stadionul când s-au jucat meciurile acasă.
4: Bineînțeles. Păi la Ploiești, de regulă erau cam 15-18 mii.
3: Mulți,
4: și chiar 20 de mii de spectatori când era un meci cu Dinamo, cu Steaua. Dinamo era miliția și ăștia avea ciudă pe ei. Cu Steaua era, cu Armata și nu prea. Cu Rapidul nu prea avea treabă, că era cu CFR-ul, cu trenurile, dar pe Dinamo, pe ăștia avea ciudă, ploieștienii. Da, și aia juca cu tonogari, dădea la oase, arbitrii țineau cu ei, că așa era.
2: Ascultați emisiunea Clubul Suporterilor cu Virgil Oprea, membrul Asociației Române din Segedin. Am stat de vorbă și despre Mondialul de Fotbal. Interviul despre turneul din America, Mexic și Canada îl veți auzi, dragi ascultători, peste câteva minute, după o scurtă pauză muzicală.

0: despre Mondialul de Fotbal 2026 am stat de vorbă cu Virgil Oprea din Segedin.
1: 104 meciuri au avut loc în cadrul acestui turneu, 48 de naționale au concurat.
2: Am auzit că se mărește acolo la 60, nu știu cum.
1: Este, există un plan, dar încă nu este confirmat. Dar și 48 de echipe sunt multe.
2: Da.
1: Am asistat la o finală Spania-Argentina. A câștigat, cum să zic, pe merit Spania?
2: Da, indiscutabil. Adevărul e că aș fi vrut să câștige Argentina, dar pentru Messi, dar cotonogare cum a fost, nu prea merita. Spania era dat o lecție. E aceeași gintă latină și aia vorbea spaniola, așa că și s-a luat și la bătaie după meci. A țăbărât argentinienii pe spanioli. Urât din partea lor. Deci nu are nimic legătură huliganismul cu fotbalul, cu sportul în general vorbind.
1: Mulți au criticat atitudinea jucătorilor argentinieni, dar argentinienii și în trecut au fost așa. Parcă, cum îmi aduc aminte?
2: Nu știu să spun sigur, dar acum ce au făcut, și-au făcut de tot râsul. Spania a câștigat pe merit, dar ar trebui FIFA să treacă la analiza fazelor, că acum există tehnologie modernă, și să studieze și să excludă eventual. Nu ai voie, 4 ani, 8 ani, nu mai ai voie să participi. Și atunci ce pedeapsă? Cum a fost? Te aduci aminte, Liverpool, când a jucat la Bruxelles ceva meci sau
1: în anii 80,
2: și a fost excluși și a potolit formă, păi, dar numai așa poți umbli, disciplinezi cu pedepse.
1: Atitudinea argentinienilor a fost criticat și de domnul Silviu Iorgulescu, fostul portar al Naționalei României, care a stat în poarta Naționalei României în 74, când România a fost într-un turneu în America de Sud și a jucat cu Brazilia și cu Argentina.
3: Argentina, încă o dată, n-a meritat să joace această finală. După mine, încă o dată, asta e absolut teoretic și eu nu vreau pe nimeni să supăr, dar nu, jocul pe care l-a făcut tot timpul acestui campionat mondial nu a recomandat-o să fie într-o finală. Din păcate, pentru că Argentina este o echipă cu un trecut, o echipă cu jucători extraordinari care, după mine, altceva ar fi meritat. În mâna lor a fost absolut tot. Dar ei nu au demonstrat ceea ce pot. Pentru mine a fost o dezamăgire, mai ales că eu am jucat contra Argentina. Primul gol care l-a marcat Mario Kempes în echipa națională 19 ani a fost contra mea. Unde maestrul meu, colegul meu, Puiu Iordănescu, fără să se uite, a vrut să-mi dea mie pasă înapoi de la centru de lume și a dat ăla să odihnea. Să odihnea pe la 18 metri, a dat și am pierdut meciul cu 2-1.
1: Vă aduceți aminte de această partidă?
2: Nu mi-aduc aminte.
1: Silviu Iorgulescu,
2: da.
1: Este originar și el din București, dar la UTA Arad a făcut performanță și ulterior a venit în Ungaria, unde a fost antrenor la echipa Békés Csaba.
2: Eu n-am știut.
1: El a apărat în această partidă când Mario Kempes i-a dat.
2: Argentinian parcă era,
1: da.
2: UTA a dat câteva jucători buni care au fost la Steaua, Florian Dumitrescu și Pantea, care ulterior Steaua i-a dat de ciurucuri la Petrolul Ploiești. Fios prahovean și știu. Da, UTA a dat. Domide, era Gornea, Birău.
1: Și în această partidă cu Argentina a jucat de la UTA încă un jucător, Attila Kun.
2: De Kun știu sigur că a fost. Aia mi-amintesc. Da.

0: Argentina-România 2-1 într-un meci amical jucat pe 22 aprilie 1974 la Buenos Aires. La doar 5 zile de la prima întâlnire dintre România și Brazilia, tricolorii aveau să întâlnească a doua cea mai titrată națională din America de Sud, Argentina. Meciul dintre cele două reprezentative a fost primul din istorie și a avut loc pe 22 aprilie 1974, disputându-se pe stadionul José Amalfitani din Buenos Aires, sub privirile a aproximativ 45.000 de spectatori, scrie pagina tiquetaca.ro. România a deschis scorul în minutul 35 prin atacantul echipei UTA Arad, Attila Kun, aflat la cea de-a șasea prezență în tricoul echipei naționale. Gazdele aveau să întoarcă rezultatul și să se impună cu 2-1 prin golurile marcate de René Husseman în minutul 57 și Mario Kempes în minutul 76. De la fluierul de start, Argentina a pus presiune, construind rapid faze ofensive periculoase, dar apărarea României cu Sameș în marcaj strâns la Kempes și Iorgulescu, excelent în trebuturi, a rezistat cu dificultate, dar eficient. Cu timpul, tricolorii au început să-și regăsească ritmul. Linia de mijloc, condusă de un Cornel Dinu, activ și lucid, a început să dicteze ritmul jocului. Pasele au devenit mai precise, demarcările mai inteligente. Extrem de activi au fost și Lucescu, Dudu Georgescu, Iordănescu și Attila Kun, care au combinat cu ingeniozitate, oferind momente de fotbal spectaculos. Minutul 35 a adus bucuria deschiderii scorului, o acțiune începută de Dudu Georgescu, continuată de Cornel Dinu, a fost finalizată cu sânge rece de Attila Kun. Arădianul a pătruns în careu, a driblat elegant un fundaș și apoi portarul Santoro, trimițând mingea în plasă în aplauzele spectatorilor argentinieni.
1: Să revenim la campionatul mondial. Am vorbit și la startul turneului și acolo eu așa am dedus că ați vrea ca să iasă câștigătoare Anglia.
2: Da, pentru că ei au fost inventatorii fotbalului și au jucat frumos. Dar totuși au luat cu 3.
1: Anglia-Franța.
2: Franța.
1: Anglia a câștigat cu 6-4.
2: 4, așa, scol de Maidan.
1: Multe, multe goluri, da.
2: Scol de Maidan.
1: Da, un rezultat de...
2: Surpriză chiar.
1: Meci de polo pe apă.
2: Da, exact. Da, mi-a părut, eu, totuși, Anglia joacă în fotbal modern, mie îmi place de Anglia. Nu am nimic comun, sunt anglosaxoni, sunt altă, dar ei au fost inventat. Dar nu că au fost inventat fotbalul. Joacă frumos și campionatul lor e foarte serios. Nu e cu aranjamente, cu mafie, cu nu știu ce, pe bune.
1: Și s-ar putea că și pentru că primele dumneavoastră amintiri de turneele finale, de mondiale,
2: în 1966 a bătut pe Germania de vest cu 4-2. A bătut englezii pe nemți. În 1966, mi-aduc aminte, la un fost profesor al meu de franceză și agricultură, ne punea să adunăm corcodușe, zardere, ca să ne lase la meci. Da, am văzut meciul.
1: Că numai acolo la dânsul ați putut...
2: Păi nu era curent.
1: Vedea.
2: Și el avea un motor de tăiat lemne, avea generator, făcuse el niște instalații unde vedea, avea televizor în casă. N-avea nimeni asta. Era 1966. Eram deja anul 2 la Brașov la școală. Da, ce vreme. A fost vreme frumoasă. Era cu vecina lor.
1: Și ce spuneți că la acest turneu jucători, cum să zic, pentru care s-ar putea că a fost... ultimul mondial, ca Messi, Cristiano Ronaldo,
2: da,
1: și mai mulți, Modric, croatul Modric, acești jucători în vârstă au făcut performanță.
2: Acum 40-50 de ani nu existau jucători, erau maxim 32-34 de ani. Uite că și-au dus viața sportivă și rezistă la 40 de ani. Eu îi văd și peste 4 ani, dacă duc viața sportivă. Nu bea, nu fumează, nu
1: în acest sens s-a schimbat mult.
2: Da, da.
1: Și, fotbalului.
2: Și e bine, e bine, e bine. Pentru că Messi și Ronaldo, să fim, e și Modric, dar Messi și Ronaldo sunt talente indiscutabile. Mulți îl spune pe Messi primul loc, eu îl pun pe Pele.
1: Da?
2: No, nu se compară nimeni cu Pele.
1: Este o dispută veșnică printre argentinieni, în primul rând, cu cântăreața Analia Selis, am citit un interviu.
2: Da, e argentiniancă, și stă româniancă.
1: Da, da. Și a văzut parcă un meci în public, așa, într-o piață din București, au urmărit un meci, parcă Argentina-Austria. Și... au câștigat argentinienii și acolo a fost și ea întrebată că oare... care dintre cei doi jucători, Maradona sau Messi, este mai
2: Messi,
1: bun?
2: Messi, eu zic că Messi. Maradona a fost un drogat. Nu, o fi fost bun, dar a umbrit chestia. Eu, părerea mea, e părerea mea, Sunt alții mai incompetenți ca să judece. Eu nu consider. A vrut să trișeze fotbalul și n-are, Messi, în schimb, n-a făcut asta. Îmi pare rău.
1: Cei care spun că Messi a fost mai bun spun că Messi totuși timp de 20 de ani este acolo la vârf, până ce Maradona nu știu dacă are 10, 11, 12 ani acolo sus.
2: Da, el a fost la Napoli, pe acolo cu mafia, zice că ar fi avut și cu aia legături, nu se știe, nu știu exact. Dar mie nu mi-a plăcut de Maradona. A păcălit fotbalul. Messi, în schimb, nu. Asta e mai la diferență. Eu totuși merg pe mâna lui Messi, nu Maradona.
1: O altă dispută că Messi sau Cristiano Ronaldo este mai bun? Sau a fost mai
2: cam
1: bun?
2: Cam acolo sunt amândoi. Eu, așa văd eu. Probabil că alții mai în materie pot să spună adevărul. Eu îi văd pe amândoi aceeași treaptă. Și să nu uităm că amândoi au dus viață sportivă și Ronaldo. Ronaldo a fost mult mai sărăcit în tinerețe, în copilărie. A avut viață dură, amară. Nici Messi n-a fost departe, dar și ce-mi place la Ronaldo, sunt de modă veche, nu are un tatuaj pe el, mă. El are tatuaj. Ce vrei să spui cu asta? Ești cineva? Nu, mă. A fost o epigramă între Cincinal, Pavelescu și Nigrim. Nu mi-amintesc care din ei. Unul făcea mișto de altul. Și te rog frumos să înregistrezi lucrul ăsta. Unul era chel în cap și ăla care era chel era bazocorit de celălalt care avea păr și spune așa. Deci asta e epigrama asta, cred că o știu de vreo 40 de ani, dacă nu de 50. Talentul meu, în adevăr, nu s-a mărginit numai la păr, dar toată strălucirea mea nu stă în chelie, ci sub ea. Deci contează ce ai înăuntru.
1: Da.
2: Sigur, contează ce ai înăuntru. Tatuaje? Eu nu dau doi bani pe ăștia. Și pe ai noștri, și peste tot în lume văd tatuaje. Băi, Ronaldo nu are un tatuaj pe el. Jos pălăria. Deși nu prea îl simpatizeze. Mai repede merg la Messi, dar din punct de vedere îmi scot pălăria.
0: Doamnelor și domnilor, ați ascultat emisiunea Clubul Suporterilor, care vă invită la o nouă întâlnire miercuria viitoare.
3: Dragi ascultători, ne apropiem de finalul ediției de astăzi. Am început emisiunea cu jurnalul de știri, am răsfoit apoi calendarul zilei, am făcut o vizită la Bătania unde am descoperit povestea unei grădini parfumate cu lavandă și a unei pasiuni transformate într-un mod de viață. În ultima parte a programului am fost alături de iubitorii sportului prin intermediul rubricii Clubul Suporterilor. Vă mulțumim că ați ales să petreceți aceste două ore alături de noi. Din studioul regional de la Segedin al Radiodifuziunii Ungare, vă urează toate cele bune Anca Becan împreună cu întreaga echipă a emisiunii. O zi frumoasă, multă sănătate și bineînțeles că vă așteptăm la următoarea întâlnire cu o voce românească mâine de la ora 16 pe undele medii cu frecvențele de 873 și 1188 kHz sau ne puteți asculta chiar online de pe telefon la adresa www.mediaclick.ru unde emisiunile pot fi ascultate atât în direct cât și în reluare. Vă mulțumim pentru atenție!

na srednjem valu 873, 1188 i 1350 kHz.

0: Αούτιον τρί φυσουράς φυσούριεσαι μα μάρι ορφόστ σενούστιε κ ορ αούτι τρί σουρ τα αντοπιέσαι μα δανού βιάσου σωπατέρνιτ μάρι οχουφσνιτ σέπενι αρφι δράγου τόμιο δακα ιάρ τυναράς φυ ο αυζούτ αστα φυσούρι σε ασά ορκατιτ κ μέρζι λα φυντύνα lutinderi că întraie îi apa aie dânce dacă or aduse tată suie iar tânărofi. I-o zis lui tată suie și are de gând. El maga foarte filosof fost. Nu mă duce vă să aduceți apă. Să puni trei fișorul. De-abia ori mers doi sat când zice am că foarte ori rușciunit și acolo îi o creșmă să meargă acolo rondru, să beie, să mănânce și o țără să hudiunească. Așa și-a fost. Ori but, ori mâncat. Odată numai, zice hăl mai tânăr fișor, haiți mă pornini, că noi ajunge acolo, la fântână aia. Dar ei doi, aia ori zis, duce numai, oi merge după cine, bine îi, s-a pornit hăl mai tânăr. Cum mirge, odată numai, în pădure s-o aflat. Vechi am o căsuță. În nencei maga, un bătârn o șezut, cu barbă, păr alb. Prunjuros a fost. Cum trebuie, dar nu, fișorul i-o chisinit. El maga o întrebat, pe unde ce duș fișorul meu? Zice el, mă duc la fântână lui Chiraliții. Apă trebuie să aduc lui tata, chit să fie tână. Ai, oi, zice hălbătâr, dă-ntraie apă și eu aș fi de gând să capăt. Ce-ar un pic să mă aduci ce-mi e? Da-i achit să poți să aduci, îți dau eu ție un măgar. Ala acar unde ce duce și ți-o băga seama. Fișorul foarte o mulțuit lui bătârnul și-a șezut sus pe măgar. Când or ajuns afară din pădure, zice măgarul că știe să sotească. Auzi mă, mai pe mult loc o trebuie să mirgeni până o ajunge la fântână. Când tu încă n-ai gustat, tată tu o avut trei fece, tu ai trei sură, dar pe ei l-o dus-o dracu. Pe ei trebuie cante să bătăliși. Pentru ei trebuie cante să ceduși după aia la fântână. Cantila mai bătârn o-i merge. Bărbatul nu o fi acasă, dar eu o-i merge după el și-l o-i mâna acasă. Dacă vi-ți fătăi, aia o șirea, chit și lui să aduci din apa aia. Dar tu ce-ar atunci să îi chirești că vii aduși? Dacă ție ți-o da lipidioul ăla care-i pe patul ei. Dacă pe lipidioul ala vei pune pe cine, nimeni nu ți-o vede. Și cu asta măgarul mașă o fugit. Fișorul maga o mers în lontru, în casă. Măgarul cum o ilirit, l-o mânat acasă pe dracu. Când o ajuns acasă, vedea pe fișorul. Întreba și cum. El maga o povăsta ce goie. No, și bine ar fi dacă și mie mai aduce din apă aie. Ți-o-i da și numai ai de gând, numai adă-n din apă. Dacă cante să mănânci, să bei și punce jos, hudiunești ce-o țără. Bine, când ori sfârșit, iar îi zice, îți dă or argint, chit ai de gând, zice fișorul. Nu îmi trebuie mie nimica, numai să-mi dai lipidioul asta, asta care îi păpatuț. Ia ba-i ghirea dracu acar și fișorul ce-ar pe lipidiu asta șire. Îți trebuie apă. Cum că nu m-ar trebuie? No, atunci dăm lipidiu. No, așa au fost. Dracu acar avea de gând. Acar nu. I-o dat-o lipidiu. Cu asta fișorul s-a pornit cu măgarul. Mirge, mirge. Când nu dată iară zâși. Iară îi zâși măgarul. Auzi, gazda mea, o-i ajunge la o foarte mândră casă. Acolo șade Ăla l-a însurăta, iar o-i mâna acasă pe dracu. De la el maga să și virigai, care păjești tu-i ăi. Asta a fela virică ăi, dacă și va bai ăi, îți strânge jejitul. Și cu asta m-a și ur ajuns la casa hamândră. Fișorul o mers în lontru, măgarul maga o mânat acasă pe dracu. Când o ajuns acasă, întreabă de la fișorul: și ai de gând, și faci? Și-o i-o părât că merge după apă, care-i faci pe tânăr pe tatăl său. N-o bine, haide și jos, mănâncă, be, și hudiunești ce o țără, zice dracu. Și știi și zice: foarte pe voie m-ar fi dacă mai aduce și mie o țără din apa aia. Dacă mi-i aduce, ți-o-i do argint, or, și numai, și chit numai îți trebuie. Nu-mi trebuie mie nici or, nici argint. Să-mi dai virigă aie care îi păjejituți. Măgaru, asta eu nu-ți do, atunci nu-ți aduc apă. Și cu asta s-a pornit fișorul pe la ușă, dar inca nu a ajuns acolo când dracu o luat jos de păjejitul viriga și i-o dat. Merge fișorul la măgaru. Zâșeam, drag de gazdam, acum e jeni la mai mică surăta. E a fel la bărbat are, rușiniește un cuțit lung. Cuțitul asta lung, pășinii godi și nici ar bântări, taie jos. Asta să și el, dacă și el are de gând apă să capice. N-a ori ajuns iar la o foarte mândră casă, unde ea mai mică soră să îire cu dracu. Și aici baș așa o fost și godie. Ori sfătăit, ori mâncat, ori but. Și aici i-o igirit dracu, ori și ajunt. Nu-mi trebuie cuțitul lung să-mi iei, atâta, atâta, că-o căpătat-o cuțitul hăl lung. Cu asta, iară, o mers la măgarul fișorul, o șezut sus și măgarul s-o pornit la o hăla, hăl mai mare și mai mândră casă. Asta m-a huștel o fost alu chiraliță lutindeirii. Zâși măgaru, pune pe cine-l pidiou, duce în lontru, chiralița baș mănâncă. Șade și tu lângă masă și mănâncă, be, cu e. E nu ce vide, ce-ar aie că trece mâncarea și butura. După aie duce în lontru în sobă și vi afla și punce jos. Dacă maga viriga ce-o strânge, repe scolăce, gatăce și haide la mine. Fișorul așa și-a făcut. O mers în lontru la chiralița lutinderii, o șezut la masă, o but, o mâncat. Când maga chiralița o văzut asta, că trece mâncare putura, o chistelit să mâjească, să țâpă lutinderii. Repi, repi, dădeți fuga toți la fântână, fășeți cald. No, tinderii, a fela cald ori făcut, chit om nu a putut să-și ceai lângă fântână, dar mai nici de pace, așa arde focul. În doba asta, până tinderii așa făce, fișorul inca să culca, da odată numai, viriga i-o strâns jejitul, mașă o sărit sus în pat, s-o gătat și tătă dăie fuga la măgaru. Zâși măgaru, vezi și mari focăi și caldă îi. Eu așa oi merge, chit pe cine să nu ajungă. Tu, maga, când oi ajunge acolo, repi să scoți afară apă cu vadrat. Și mașă fugeni de aici. Mari noroc ori avut că bașcă o scos afară vadrat în apă, mașă mari langurie din jepișorui. Dar ei, ma, nici nu au fost acolo. Mujea tinderii de pe ei, da iaba, s-au pornit înapoi la a mai mică soră sai, de unde o adus epidiou. S-au aflat cu dracu, dar ăla nu au văzut pe ei, că da nu epidiou, pe fișorul a fost. o căptălită pe soră sa, o pusă pe măgar și mă așa fuge de acolo. Așa au făcut și cu hâla, cu hâla la întă soră sa. Când mă așa atrilia soră sa și de sus pe măgar, mă așa s-or pornit la bătârnul în pădure. El m-a departe, muge, m-a adus apă, deși tânăroi fi. Am adus bătârnul ei, am adus. No, atunci, punem cear un pic pe palma, fișorul opus. Și-l știe dragul domn, mândru tânăr țigan o fost dă-n bătârnul. Auzi, fișoruie, îți mulțumesc că m-ai adus apă și acum iară tânăr mist. Îți dau ție măgarul. Fișorul o mulțumit, o luat iertășuni și s-or pornit acasă cu sorie. Fracisule, m-a acasă or fost. Tată s-o bătârn, aia o gândit, că el m-a undiva omurit. Dar după aia mare o fost fărușie când o ajuns acasă. Da, mai atunci, când chiralul, când tată s-o, o văzut că și apă o adus. Repi o pus pe mână-i din apă aia și dragul domniu, tânăr băiaș o fost în el, magama, de-abia puce să meargă. După apa asta, maga, așa mândru o fost și Feodoră nici de tânăr nu a fost. Da, întri dobile ește și o fost. Aia o fost, că chirarița lui Tinderi n-a avut ugoi. S-a pornit să coată pe fișorul și ne-a dus apă de-n fântână și o ajuns la ei. Și aia muge să-și ceie în nencei fișorul ala și ne-a dus apă și ne-a adus apă de-n fântână, că aia are de gând că fișorul ala să fie bărbatului. No, când asta au auzit doi mai bătârni fracesul, foarte trist au fost. Nu s-au îndurat ei să meargă în nencei și de la tată surie au avut frică, dar și au ținut de la hăl mai mic fracesul. Fișorul o pășit în nencei lui Chirarița. Tu ești ala și ni la mine ai fost, zice Chirarița lui Tinderi. Eu am fost, nu atunci. Eu atomis tu maga am eu, până o-n custa una o-n fi. No, pe asta or făcut mare nuntă și nipuce acolo o fost, dar și toți Tinderi. Și așa de nu poate fi că și acu custă, dacă nu or murit. Povastă. Cândva dă foarte mult culoșul, încă noi știeni ni vine în fire. Și ani auzit de la bătrânii lângă foc când încă copii ani fost și cum au fost în doba a lor în bătală mare. Tot foarte, da foarte mulți înși au rămas acolo de tânăr în bătală. N-o subturit băiașul sunt așa. În chici rânduri am auzit asta cu juf zășe. Macadanu, când ani avut noi pământ, dacă ar fi fost pământ și cai, dacă ar fi fost pământ, așa pușcă pe noi ca cândva dur ani fi. Să vă zic, nu odată o fost aia, n-ai subtuit noi asta, nici așa cum zice sunt lala. Aia nu pucem să subturim, chit să ne ie pe aia, chit pușcăni pe ăla la domb. Pășinii mamă o născut, asta nu păce să subtulască, cum nici aia, chit lui tată și lui mamă, ei trebuie să plângă pentru copilul. Nici atunci, dacă biceagă-i, bicișucul o să o mort. Da, mai atunci, dacă în lume țară altă și niva alt i-o luat custul. Da, mai și gropai, dacă o avea fela, în multe lumii o fi. Nici flor, nici lacrima nu poate să ducă acolo. Vă zic, gata ce eu. Dar ce să fășeni alt? Ce-ar în dragul domn puceni să ne bizieni? Ma atâta rânduri mi-am rugat la el și nu a fost nimica. Zice mai un bătârn țuga. Nu sunt mai aloțu, zice bătârnul. Dragul domn dă bucurie și dă jaie, dă găstășie și dă sărășie. Dar aia nu spune, dă și pentru și ei. Dacă cei afla, atunci și pe dragul domn vii afla. Zicea bătârnul că foarte mult știut avea în cap. Dar și aia tu ai zis, bătârnule, nici nu odată, în multe rânduri, zicea Imbrea. Că de mizul bace, pășinii o luat în nence, pe băiașii și în două rânduri bace. Dacă aia am zis, bine am zis, zicea cu șudă bătârnul. Și acum de asta sfătuiesc. Dacă nu ceară pe urece, dar și pe fireți, ai dășcege afară, atunci ai auză, ai prișipea. Dacă o fi bătala mare asta, băiașii, oricinii, cante mai multă, nu ceară ei. Și ni ori murit acolo în bătală mare, dar și ei și ni ori rămas acasă aici, pătânurii, e dușe de cătană. Atunci, dar nu poate să lucre acasă. Pentru asta, mai scump o fi și golipita carne. Pe cătanii trebuie să hrănească. Și puștie, foarte scumpă. Pe cai, orlo, trebuie lăcătanii să șadă sus și să târâie aiurie, dar nu acasă în sat ori lucra nici cai și bani orlo de la găzdași. Chiță ai de destul bani viralu pe cătanii. Nu lucrui, nu o rămâne destul bani. Așa dar băiașii și ni umbla la ei, acarcă șire, acarcă lucra, nor avea bani să iei. Dar nici paie, chiță iei, trocă, cușar, o acarșe și noi fășeni. Pentru că cândva băiașii vândole, zice bătârnul, zice bătârnii, așa îmi pare, că așa ori gândit că băiașul ieșce și ne merge de până loc pe ăla lant, șupunește, duce irurie, dar ești de acolo. Atunci, ma, dacă o trebuie să mergem de aici, și pe noi așa ori gândi, asta ori zice, ne-o bace și ne-o mâna, de unde godi? Bine am zis, că de mizu și în două rânduri ne bace. Dar asta ce-ar aduce îi anume, când nu-i bătală, că când ieșce, atunci și în trei rânduri ne bace. Pentru asta am zis, gata ceva. Dar bătârnul e, ma, ce rânduri ai zis asta? Cum să-mi ne gătăni? Aie, chit, să rugăni. Bine, dar mai și puțin să fășeni. Nici odată nu ai zis, zicea iar Imbrea. Și când o sfătăi, mai mulți înși fășea cu capuș, că anume, numai zâși, chiță negătăni. Dar nu zâși aie, că pășe ai gândit, și să fășeni, să-mi iertăți, zâșea bătârnul și să uita cheri. Nadă, pucă, buroți cu asta, și o luat afară, dă-n trastai, buroți cu, că trasta asta, tot pe umirieire îl purta și mă alungea pe la Imbrea. Îți mulțumesc, bătârnule, că foarte bine eu căzut. Și știșe, cât mai bine să pot să mănânci. Eu o-i luau jos coja. Îmi las? Da, bătârnule, foarte îți mulțumesc, zice Imbrea. Și foarte, foarte folos îire.
1: Vastă. De la companie până la ișcula mare.
0: Asta foarte mult după o fi, pe când o aduce acasă și coie și o trebuie ce or să spână acu. Și bine, bine, madă dimineața repi s-o purnit Iuca să cotă, să adună a fel la iem și fel bătârnii ursus. Iemni groș, la aie o trebuit doar două săptămână. Dar când acasă ori fost, Zice bătrânică, foarte bine o alegat. Este foarte bun gimnos. No, acu o chestirit să meargă și să coată a fel la boturi, care bun or fi la aia să plăcească pe parcele una, ca cum răschirite ieși. Asta foarte mult după o fost, pe când o adus acasă atâta, chit să poată să plăcească. Plăcea la rea pe Mirșe, numai aia a fost mult după, până o aflat și o trebuie lui. O trecut și mai și mai mult de o lună, pe când asta stăce gata răire. No, acum o chestrit fata Tița să lucre, că ei aia o trebuit să facă chit să coată galben, dar cea galben pământ, că aia e bun, și să aducă paie strubită de pe pământul ala unde urcă sărit jos omini gru. Mult o trebuit să aducă acasă, dar de-aia atât au putut, chit loc o avut. Când acasă îi rema mult pământ și paie de izrubit, atunci mai și apă o trebuit să acără. Dăm pământul o făcut a fela ca când cuib ar fi făcut. Dăm pământ și dăm paie, o chivirlit una. De paie o făcut cuibul asta și în cuibul o vărsat apă. Apa reșe îi redan, că de pe păru o adus. Păru maga, nu de parce îi re, de la companie asta. Așa îți că doar 6-7 persuri fost, pe când o ajuns acasă și atâta au fost să vii înapoi. O vărsat-o apa asta în cuibu și tăt o chistelit cu pișorie să muioscă. Când o făcut o țără, iară dă de la acolo la pământ apă, iară fășe cu pișorile. Chit nu îndița pișorile, așa dărește îi re apă. Mult o trebuit să dus pască cu pișorile pământul asta. O bătârnă tot să uita la e, chit să vadă când o fi bine pământul aie. Când m-a așa o văzut că asta așa bine o fi, atunci i-o arătat cum să îi pască aie și Iuca o făcut, o plăcit una. Dar aia trebuie să știe om chit bun gros fal o trebuit să facă. Falul asta dacă bine o fost destul de gros, atunci de iarnă o rămas în lontru căldura. De vara maga bun arit îi re în culibă aie. Doamne de mizomiu, dacă ar știți chit pământ, chit apă o trebuit și chit paie strubit, aș știți voi cum punge paiul strubitul. Dar săraca numai fășe și fășe, acum așa ești e. Chit apă trebuie, chit trebuie să calce în pământul asta, chit bun să fii. Zâ de zâ fășe, dar de-abia să vie, că foarte mult o trebuit pe una parce, chit gros să fie și să nu fie nici pe un parce, nici o țără goră. O lăsat afară o țără lui ușa și mai și pe o parce o lăsat afară ca când 4 palmi ar fi a fel la mare loc. Când o ajuns la locul asta, ori băgat o uiagă în falul asta. Cu cina o făcut a cheri-cheri. Asta a fost un blocul. 2 lună, o mai și mult o trecut, păcând destul de mare a fost și gros falul. Așa au trebuit, nu? Chit să închepe în lundru capul e. Când cu asta gata or fost, nu atunci o trebuit să-și ceie, că aie și nigoriș ceie, dar nu ceară în companie, că foarte bun ciciie trebuie, dacă are om de gând, chiță, sceie, multă dobă, cu iepa o casă. Pentru asta o trebuiță ceamă dă-n sat, pe afela cum și ne să prișepe să facă ciciie.

Atât au fost astăzi. Pe mișor ăsta eu am făcut Varga Ilona. Și ni înlenci îi, Horvativă, m-a ajutat Boris Van. Puceți să ne auziți pe mediocri.ru parce. Pe mișorul ăsta în 20 ezeri și 26 ani am făcut-o.

0: Tačno je 15 sati.
1: Narodnosna emisija Mađarskog radija.

Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi ascultători! Sunt Denisa Tămaș și vă salut din studioul de la Segedin, a Radiodifuziunii Ungare. Sunt redactorul ediției de astăzi a emisiunii radiofonice în limba română O Voce Românească, iar de la pupitrul tehnic sunt asistată de maestrul de sunet Hegedus Ianoș. Sunt bucuroasă să vă am alături de mine și astăzi, 7 august, o zi în care descoperim două momente foarte diferite din istorie, dar la fel de interesante. Unul ne vorbește despre începuturile civilizației umane, iar celălalt despre performanța și reprezentarea României la cel mai înalt nivel al sportului mondial. Ne întoarcem mai întâi în anul 1908, când în localitatea Willendorf din Austria Inferioară era descoperită celebra statuetă din calcar, cunoscută astăzi sub numele de Venus din Willendorf. Cu o înălțime de doar aproximativ 11 cm, sculptura este datată între anii 25.000 și 22.000 înainte de Hristos, în Paleoliticul Superior, fiind una dintre cele mai valoroase descoperiri arheologice din lume. Cercetătorii consideră că statueta ar fi avut legătură cu simbolurile fertilității și ale maternității, însă adevăratul său rol rămâne necunoscut. Mii de ani mai târziu, aceeași dată din calendar este legată de un nume important al sportului românesc. La 7 august 1961 se năștea Octavian Morariu, fost jucător de rugby și una dintre personalitățile care au contribuit semnificativ la dezvoltarea sportului din România. După retragerea din activitatea competițională, a ocupat funcții importante în administrația sportivă, fiind președinte al Federației Române de Rugby și al Comitetului Olimpic și Sportiv Român. Din anul 2013 este membru al Comitetului Internațional Olimpic, participând la deciziile uneia dintre cele mai importante organizații sportive din lume și reprezentând România la nivel internațional. Despre alte personalități și evenimente calendaristice ne va vorbi colegul nostru Adam Bauer în calendarul zilei. Vom începe emisiunea noastră de astăzi cu știrile zilei, urmate de prognoza meteo, bloc informativ, cu care vom reveni și de la ora 17. După aceea, Adam Bauer vă va informa despre cele mai recente evenimente din sport. După difuzarea știrilor, continuăm emisiunea cu un interviu telefonic alături de Gheorghe Cosma, președintele autoguvernării pe țară a românilor din Ungaria, în cadrul căreia am discutat despre conținutul multiplelor ședințe de lucru care au avut loc la sediul ATSRU, cu accent pe acelea care au inclus discuții despre învățământul și situația școlilor românești din Ungaria. Apoi, pe parcursul acestui dialog, domnul Cosma ne-a vorbit și despre următoarele programe și evenimente care vor avea loc în localitățile românești din Ungaria și, nu în ultimul rând, l-am întrebat pe scurt și de Festivalul Gastronomic pe Țară a românilor din Ungaria, care va avea loc luna viitoare. În a doua parte a emisiunii, vă vom oferi un nou bloc muzical dedicat unuia dintre cei mai apreciați artiști contemporani, Smiley. Vom parcurge împreună câteva dintre cele mai cunoscute piese din cariera sa și vom vorbi despre parcursul unui muzician care a contribuit semnificativ la muzica românească. Iar pentru finalul emisiunii noastre de astăzi, vom reveni la dumneavoastră cu noul episod din serialul Legendele Banatului, intitulat În numele Împăratului. Acestea sunt câteva dintre subiectele emisiunii de astăzi în limba română O Voce Românească. Rămâneți cu noi în continuare, audiție plăcută!

0: Știri.
1: Stimați ascultători, vă prezentăm știrile. Începem cu o știre internațională. Guvernul Danemarcei a anunțat un pachet de măsuri pentru a limita utilizarea neautorizată a instrumentelor de inteligență artificială în învățământul preuniversitar. Printre principalele schimbări se numără obligativitatea susținerii orale a lucrărilor scrise, supravegherea digitală a ecranelor în timpul examenelor și redactarea temelor direct în clasă, sub îndrumarea profesorilor. În plus, liceele vor fi impuse să utilizeze programe speciale de monitorizare a ecranelor pe durata examenelor scrise și să instaleze filtre digitale care să blocheze accesul la platforme de tip ChatGPT sau alte aplicații bazate pe AI. Oficialii danezi au subliniat că intervenția a devenit extrem de urgentă pe fondul unei explozii a cauzelor de copiat la nivel regional. Măsurile urmăresc să protejeze dezvoltarea gândirii critice și să garanteze că evaluările reflectă competențele autentice ale tinerilor. Premierul Ungariei, Peter Magyar, a anunțat că începând de astăzi, cetățenii și companiile nu mai trebuie să-și reducă voluntar consumul de energie, întrucât securitatea energetică a țării a fost restabilită cu succes. Măsura vine după o perioadă de tensiune energetică provocată de un val intens de căldură și de scăderea nivelului Dunării, situație care amenințase funcționarea centralei atomice de la Pöcs. Deși riscul opririi totale a centralei a fost ridicat, ultimele unități energetice au rămas operaționale, iar nivelul apei a început să crească ușor în urma precipitațiilor înregistrate în bazinul dunărean din Austria. Ținem să reamintim persoanele care beneficiază de pensie din sistemul public din România că Casa Națională de Pensii Publice a anunțat deschiderea celei de-a doua etape din acest an pentru transmiterea certificatului de viață. Documentul obligatoriu trebuie trimis către casele teritoriale de pensii până pe data de 30 septembrie. Pentru a evita suspendarea temporară a plăților, beneficiarii trebuie să urmeze câțiva pași simpli. În primul rând, formularul bilingv corespunzător țării de reședință trebuie descărcat de pe site-ul oficial al instituției la adresa www.cnpp.ro. Ulterior, documentul trebuie semnat personal în fața unei autorități legale competente din statul în care locuiesc. Printre entitățile care pot certifica acest act se numără misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României, notarii publici, avocații, medicii de familie, dar și instituțiile locale de pensii sau securitate socială. Cei care doresc să semneze documentul în fața unui funcționar consular trebuie să-și programeze din timp serviciul pe platforma e-consulat.ro. După completare și validare, certificatul de viață poate fi transmis către Casa Teritorială de Pensii, de care aparține beneficiarul, fie prin poștă, fie electronic, prin e-mail sau fax. Datele de contact ale tuturor caselor județene sunt disponibile pe pagina de internet a Casei Naționale de Pensii. Vă prezentăm în continuare câteva dintre evenimentele organizate pentru românii din Ungaria. În perioada 9-14 august, la Szentendre se va desfășura cea de-a șaptea ediție a taberei de pictură de icoane dedicată copiilor și tinerilor din Ungaria. În această vară, la tabăra organizată de Autoguvernarea Românească din Szentendre, au fost invitați să participe elevii Școlii Generale Lucian Magdu din Bătania, alături de copiii credincioșilor parohiei ortodoxe române din Budapesta. Îndrumarea participanților va fi asigurată de preotul ortodox Cosmin Pop de la Jaca. Organizarea taberei este sprijinită și în acest an de fondul Bethlen Gabor, care contribuie la acoperirea cheltuielilor de cazare și masă, făcând posibilă desfășurarea acestei activități. Comunitatea românească din Ungaria este invitată în perioada 14-16 august la cea de 18-a ediție a Festivalului Pogăcelelor din localitatea Kitikhaz. Evenimentul cuprinde 3 zile de spectacole, concursuri gastronomice și activități pentru toate vârstele, iar ziua de sâmbătă, 15 august, este dedicată naționalității române. Festivalul debutează vineri, 14 august, la ora 18, cu sfințirea pogăcelelor, expoziții, un concurs de Scandenberg și concerte live. Programul zilei de sâmbătă începe la ora 7 cu un concurs gastronomic, urmat la prânz de festivitatea de premiere. De la ora 13:30, pe scenă vor urca ansambluri folclorice și interpreți de muzică populară, precum grupul de dans al Școlii Românești din Kitikhaz, ansamblul Florile Mureșului din Vladimirescu, solistul Ioan Laslu cu orchestra sa și ansamblul Colariș. Seara va continua cu un concert susținut de New Level Empire de la ora 20 și o petrecere cu DJ. Autoguvernarea pe țară a românilor din Ungaria și Casa Culturală și Comunitară a Românilor organizează sâmbătă, 12 septembrie, de la ora 10, cea de-a 20-a ediție a Festivalului Gastronomic Românesc pe țară și Ziua Familiei. Sărbătoarea gusturilor și a tradițiilor românești va avea loc și de această dată în Parcul Cetății din Jula. Punctul central al manifestării îl va constitui tradiționalul concurs culinar, la care organizatorii invită să participe pe toți cei pasionați de arta gastronomică. În competiție se poate intra doar cu preparate tradiționale românești. Echipele interesate să participe la concursul de gătit se pot înscrie până la data de 1 septembrie 2026. Înscrierile se pot face la sediul Casei Culturale și Comunitare a Românilor, personal, prin telefon sau prin e-mail.

0: Prognoza meteo.
1: Astăzi avem parte de o vreme caniculară în Segedin și în sud-estul Ungariei. Temperatura înregistrată la momentul actual la Segedin este de 37 de grade, iar la noapte minima va scădea la 21 de grade Celsius. Mâine, vremea va deveni ușor mai plăcută. Ne vom bucura de mult soare, însă pe parcursul zilei se vor forma nori care, izolat, pot aduce averse trecătoare sau furtuni de scurtă durată. Vântul din nord și nord-vest va sufla moderat, pe alocuri cu intensificări. Duminică, 9 august, vremea va fi predominant senină și stabilă. Vântul va sufla slab până la moderat, iar dimineața aerul va fi mai răcoros, cu temperaturi în jurul valorii de 19 grade. După amiaza, maximele vor urca din nou până la aproximativ 35 de grade Celsius. Luni, 10 august, căldura se va intensifica din nou. În cea mai mare parte a regiunii, vremea va fi înstorită, iar doar izolat pot apărea înnorări și câteva averse în vestul țării, fără a influența semnificativ zona Segedinului. Temperaturile vor rămâne foarte ridicate, cu maxime de aproximativ 36 de grade Celsius și cu minime de 16 grade Celsius. În concluzie, weekendul aduce în general vreme însorită și doar mici șanse de precipitații. Temperaturile vor scădea ușor sâmbătă, apoi vor crește din nou duminică și luni, când canicula se va instala din nou în sud-estul Ungariei și în zona Segedinului. Ați ascultat știrile zilei. După o scurtă pauză muzicală, Adam Bauer revine la dumneavoastră cu actualitățile din sport.

0: Sâmbătă, 8 august, se va juca la Budapesta meciul amical Ferencváros-Real Madrid. Îl auziți pe Adam Bauer.
1: Sport.
2: Meciul mult așteptat de către suporteri are loc între două meciuri importante pentru echipa maghiară. Ferencváros joacă în Europa League și, după ce a trecut de Voivodina din Serbia și Twente din Olanda, a întâlnit miercuri 5 august formația poloneză Górnik Zabrze. Returul va fi pe 13 august. Îl auziți pe Petru Sălăjan, un microbist din Kitikaz.
3: Nu în fiecare săptămână sau în fiecare lună poți vedea sau urmări acest meci. Bineînțeles, vorbim despre echipa Real Madrid, dar depinde, acum nu știu că cei care sunt mai cunoscuți și mai văzuți fotbaliști o să fie prezenți sau vine cu o echipă cu B, nu știu, dar și atunci ar fi fost bine, dar din păcate nu o să fiu prezent. M-aș fi bucurată, dar nu pot să merg. Nu știu, televizorul o să transmite acest meci sau nu, dacă o să am...
4: Eu cred că o să transmită.
3: Atunci o să urmăresc meciul, dar în arenă nu o să fiu prezent.
4: Am început cu această partidă deoarece a început practic sezonul 2026-27 și deja am văzut mai multe meciuri în preliminariile cupelor europene. Ferencváros joacă în Europa League și după ce a trecut de Voivodina din Serbia și Twente din Olanda, acum joacă cu polonezii de la Górnik Zabrze. Meciul tur are loc săptămâna aceasta înaintea amicalului cu Real Madrid, iar returul va fi pe 13 august. Ce părere ai despre această confruntare și în acest context despre amicalul cu Real Madrid? Vine o echipă vestită, o echipă puternică, dar totuși Ferencváros are datorie, cum să zic, cu miză.
3: Cum ai zis și tu, săptămâna aceasta joacă cu polonezii, un meci foarte important și eu sper că în aceste două meciuri o să se califice, să câștige și să meargă mai departe în următorul tur. Nu știu că nu știu acum ce echipă are echipa poloneză, dar și cum am citit și cum am auzit, sunt foarte bine pregătiți. Nu o să fie ușor calificarea, dar sperăm cei care iubesc echipa Ferencváros că o să se califice. Și în aceste două meciuri, o să, cum am vorbit și cum am amintit, o să aibă un meci amical cu Real Madrid. Eu zic că este un lucru foarte îmbucurător, fiindcă vine o echipă minunată și cunoscută în Europa, dar nu numai în Europa, ci în lume.
2: Spune Petru Sălăjan din Kitikaz. În prima manșă din turul al treilea preliminar din Europa League, Ferencváros Budapesta a câștigat miercuri 5 august cu 1-0 împotriva polonezilor de la Górnik Zabrze. Golul victoriei a fost marcat de Marius Corbu. Victoria obținută datorită contribuției jucătorului, care în iunie a fost convocat și de Gheorghe Hagi, selecționerul naționalei României, o aduce mai aproape pe Ferencváros de play-off-ul din Europa League, calificare care i-ar garanta prezența într-o grupă europeană. Ferencváros, vicecampioana Ungariei, a evoluat miercuri pe Arena Grupama din Budapesta în prima manșă din al treilea tur preliminar de calificare în Europa League. Iată ce spune jucătorul care a marcat golul. Am avut un meci foarte dificil. Bineînțeles, ne așteptam să fie așa, pentru că Górnik este o echipă bună. Totuși, cel mai mare adversar a fost căldura și, bineînțeles, și rivala noastră. Cred că am fost mai puternici, dar nu s-a terminat. Trebuie să terminăm treaba în Polonia, a spus Marius Corbu la finalul meciului dintre Ferencváros și Górnik Zabrze.
1: O voce românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
5: Thank you.

0: Dragi ascultători, vă invităm să rămâneți alături de noi pentru un interviu telefonic alături de Gheorghe Cosma, președintele autoguvernării pe țară a românilor din Ungaria, în cadrul căreia am discutat despre conținutul multiplelor ședințe de lucru care au avut loc la sediul ATSRU, cu accent pe acelea care au inclus discuții despre învățământul și situația școlilor românești din Ungaria. Apoi, pe parcursul acestui dialog, domnul Cosma ne-a vorbit și despre următoarele programe și evenimente care vor avea loc în localitățile românești din Ungaria și, nu în ultimul rând, l-am întrebat pe scurt și de festivalul gastronomic pe țară a românilor din Ungaria, care va avea loc luna viitoare.
1: Domnule Cosma, pe parcursul verii acesteia ați avut mai multe ședințe de lucru la sediul autoguvernării pe țară a românilor din Ungaria. Ne puteți spune, vă rog, despre ce au fost acele ședințe și consultări?
2: Da, bună ziua și eu salut ascultătorii radioului. Într-adevăr, vara aceasta până acum a fost una foarte activă pentru noi. Chiar dacă este perioada concediilor, la autoguvernarea pe țară a românilor din Ungaria nu a fost deloc liniște. În ultimele săptămâni am avut mai multe ședințe de lucru și consultări. Am discutat despre învățământ, despre activitatea instituțiilor noastre, despre evenimentele pe care le pregătim pentru toamnă, dar și despre proiectele de dezvoltare pe care vrem să le punem în practică în perioada următoare. Ne bucurăm că guvernul Ungariei a deblocat finanțarea proiectelor de dezvoltare pentru care am primit sprijin în anii trecuți. Eu cred că acest lucru înseamnă că putem începe pregătirea mai multor investiții importante pentru comunitatea noastră. Un exemplu este viitoarea casă a comunității românești, unde s-a încheiat deja etapa de proiectare și în curând vom putea lansa procedura de achiziție publică pentru lucrările de construcție. În același timp vor continua și alte investiții, mai multe organizații civile românești vor putea să-și ducă mai departe proiectele, iar în instituțiile noastre de învățământ vom avea lucrări de modernizare. Se va reamenaja curtea grădiniței din Chitichaz, terasa grădiniței din Bătania și mansarda grădiniței din Jula. Vor continua și investițiile la unele dintre bisericile noastre românești, de exemplu la Bătania și Michereci. Pentru noi, toate aceste investiții înseamnă mult mai mult decât niște lucrări de construcție. Ele înseamnă condiții mai bune pentru copii, pentru familii și pentru întreaga comunitate românească din Ungaria. Eu cred că dezvoltarea unei comunități nu înseamnă doar organizarea de programe și evenimente, înseamnă și să construim, pas cu pas, bineînțeles, instituții și spații comunitare care să îi deservească pe românii din Ungaria și peste 10 sau 20 de ani.
1: Mai multe ședințe au avut loc la sediul ATSRU legate de învățământul românesc din Ungaria. Dacă ne puteți spune la ce concluzii ați ajuns pe parcursul acelor ședințe?
2: Pentru noi, învățământul este unul dintre cele mai importante domenii, pentru că viitorul comunității românești din Ungaria depinde în mare măsură de grădinițele și de școlile noastre, de tinerii noștri. De aceea, în luna iulie, am început o consultare mai amplă, am trimis o scrisoare tuturor grădinițelor, școlilor, liceului și reprezentanților învățământului superior românesc din Ungaria. I-am rugat să ne spună ce probleme au, ce experiențe au și ce propuneri au pe viitor. Pentru că nu vrem să luăm decizii doar noi din birou. Pentru noi este important să îi ascultăm mai înainte pe cei care lucrează zi de zi în instituțiile noastre, pentru că ei cunosc cel mai bine realitatea și provocările cu care se confruntă. Pe baza acestor propuneri am pregătit un material de lucru pe care îl vom prezenta secretarului de stat din cadrul Ministerului Educației. Am discutat despre principalele probleme ale învățământului românesc din Ungaria și am făcut mai multe propuneri pentru perioada următoare.

0: Exemplu este și cred că avem nevoie de realizarea unor manuale digitale noi care să-i ajute atât pe elevi cât și pe profesorii. Am vorbit și despre ceea ce eu consider că este una dintre cele mai mari provocări ale comunității noastre, pierderea treptată a limbii române în rândul generațiilor tinere. Tocmai de aceea credem că trebuie să regândim și modul în care predăm limba română. Este important să găsim metode noi, mai apropiate de copii de astăzi, astfel încât limba română să rămână o parte firească din viața lor. Dar pentru noi acest proces nu se oprește aici. În această toamnă dorim să organizăm un forum dedicat învățământului românesc, la care să invităm reprezentanții tuturor nivelurilor de învățământ, de la grădiniță până la universități. Ne dorim ca acest forum să nu fie o întâlnire de o singură zi, ci începutul unui dialog permanent. Eu cred că cele mai bune decizii se iau atunci când îi ascultăm pe cei care sunt implicați în fiecare zi în educația copiilor noștri, pentru că numai împreună putem construi un învățământ românesc puternic și de calitate în Ungaria.
1: Recent ați lansat și un concurs public pentru realizarea noii sigle autoguvernării pe țară a românilor din Ungaria. De ce ați decis să lansați acest concurs și de ce este importantă sigla aceasta?
0: ATSRU funcționează de mai bine de 30 de ani. Am considerat că a venit deja momentul să avem o imagine nouă, modernă și un simbol care să reprezinte comunitatea noastră și în anii care urmează. Nu dorim să alegem această sigla doar între câțiva oameni, pentru că în comunitatea românească din Ungaria avem mulți oameni talentați, graficieni, artiști și tineri creativi. Unii lucrează în acest domeniu, cum știm, alții au acest talent ca pasiune. Am vrut să le oferim tuturor posibilitatea să participe, dar noi nu căutăm cea mai frumoasă siglă. Căutăm o siglă în care comunitatea noastră să se regăsească și pe care românii din Ungaria să o simtă, cum să zic, pur și simplu a lor. Pentru mine este important ca această siglă să nu fie doar sigla autoguvernării pe țara românilor din Ungaria. Mi-aș dori să devină un simbol al întregii comunități românești din Ungaria, un simbol pe care fiecare român să îl simtă aproape de suflet. Știu că nu este un lucru ușor, dar cred că dacă lucrăm împreună, putem crea un simbol care să ne reprezinte, să respecte tradițiile noastre și în același timp să privească spre viitor. La urma urmei, o siglă nu este doar un desen. Ea spune cine suntem și ce fel de comunitate vrem să construim împreună. Eu sper ca peste ani, când cineva va vedea această siglă, să spună cu mândrie, aceasta este sigla comunității noastre.
1: Aș mai dori să vă întreb, dumneavoastră ați avut mai multe vizite vara aceasta la Budapesta ca vicepreședinte al ONOS. Ne puteți spune pe scurt ce aspecte au fost discutate la acele întâlniri?
0: Da, funcția de vicepreședinte al ONOS înseamnă pentru mine o responsabilitate în plus. Pe lângă comunitatea românească, reprezint și interesele celorlalte naționalități din Ungaria. În ultimele săptămâni, într-adevăr, am avut mai multe întâlniri de lucru la Budapesta. Unul dintre cele mai importante a fost cea cu noul secretar de stat pentru naționalități din cadrul Ministerului pentru Relații Sociale și Cultură, cu domnul Heidel George și cu secretarul de stat adjunct, cu domnul Radionski George, pe care îl cunosc de mai mulți ani din activitatea sa în comunitatea slovacă din Ungaria. Acolo am discutat despre provocările cu care se confruntă astăzi naționalitățile din Ungaria. Am vorbit despre finanțarea autoguvernărilor locale, despre funcționarea sistemului de sprijinire a naționalităților, despre situația presei de naționalitate și despre posibilitățile de dezvoltare în perioada următoare. Am abordat și unele probleme care, în opinia noastră, ar trebui analizate în cadrul unei revizuiri mai ample a legislației privind drepturile naționalităților. Dar nu am mers doar cu probleme, am prezentat și propuneri concrete, pentru că noi credem că dialogul are rezultate atunci când, pe lângă dificultăți, venim și cu soluții. Mă bucur foarte mult că am găsit deschidere din partea noii conduceri a Ministerului și sper ca această colaborare să continue. Cred că numai printr-un dialog sincer și constant putem obține rezultate bune pentru toate comunitățile de naționalitate din Ungaria.
1: Aș mai vrea să vă întreb ce evenimente și proiecte mai aveți pentru vara aceasta în plan?
0: Din fericire, și vara aceasta a fost una foarte activă pentru comunitatea noastră. Am organizat, de exemplu, și noi Tabăra Națională de Tradiții și Dansuri Populare Românești, unde au participat și anul acesta foarte mulți copii. Tot în această perioadă am organizat și expoziții care s-au bucurat de interes din partea publicului. În a doua parte a lunii august vom organiza o excursie de premiere în Bucovina pentru absolvenții liceului românesc. Așa a fost și anul trecut, pentru că credem că este important ca tinerii noștri să nu cunoască doar limba română, ci și locurile care fac parte din patrimoniu și cultura românească. Pentru mulți tineri, pentru mulți dintre ei, va fi prima ocazie să descopere Bucovina și sunt convins că această experiență va rămâne o amintire frumoasă pentru toată viața. În același timp, bineînțeles, pregătim deja unul dintre cele mai importante evenimente ale anului, Festivalul Gastronomic Românesc pe Țară, care va avea loc pe 12 septembrie în fața cetății din Jula. Ne dorim ca și anul acesta să oferim un program frumos pentru toate vârstele, pentru copii, tineri, familii și vârstnici, pentru că pentru noi este important ca fiecare eveniment să fie nu doar un program cultural, ci și o ocazie de a ne întâlni, de a petrece timp împreună și de a întări comunitatea românească din Ungaria.
1: Aveți deja planul finalizat și programele pentru acea zi?
0: Anul acesta avem un motiv în plus de bucurie, pentru că vom organiza cea de-a 20-a ediție a Festivalului Gastronomic. Este o ediție aniversară și tocmai de aceea ne dorim să fie una cu adevărat specială. Pentru noi acest festival este cea mai frumoasă întâlnire anuală a comunității românești din Ungaria. Este o zi în care ne revedem, stăm de vorbă, ne bucurăm de muzică, de dansurile populare, de tradițiile noastre și petrecem câteva ore frumoase împreună. Bineînțeles, festivalul înseamnă și gastronomie. Vizitatorii vor putea gusta preparate tradiționale românești din diferite zone și vor avea parte de un program cultural bogat pentru toate vârstele. Nici anul acesta nu va lipsi acțiunea noastră caritabilă. În același timp, pregătim și câteva surprize speciale dedicate acestei ediții jubiliare. Despre acesta, dacă nu vă supărați, vom vorbi în curând, dar cred că merită să păstrăm puțin suspans până atunci. Eu îi invit cu drag pe toți să vină pe 12 septembrie în fața cetății din Jula, nu doar pe românii din Ungaria, ci pe toți cei care doresc să ne cunoască tradițiile, cultura și bucătăria noastră. M-aș dori ca fiecare persoană care va pleca de la festival să spună un lucru simplu. M-am simțit bine și abia aștept să revin și anul viitor. Cred că aceasta este cel mai frumos lucru pe care îl poate primi un organizator.
1: Pentru finalul interviului nostru, v-aș ruga să le adresați ascultătorilor vreun mesaj sau o recomandare în legătură cu programele care vor avea loc în perioada următoare.
0: Da, deci, cum am zis și mai înainte, îi așteptăm pe ascultătorii cu mare drag la Festivalul Gastronomic, care va fi următorul program al nostru, dar cu mare dragoste, aș recomanda și programul O Voce Românească. Aș propune și ascultătorilor să asculte cât mai mult programul radiofonic O Voce Românească, pentru că merită.
2: Ați ascultat un interviu cu Gheorghe Cosma, președintele autoguvernării pe țară a românilor din Ungaria.

0: Dragi ascultători, urmează calendarul zilei de 7 august, prezentat de Adam Bauer.
1: Calendarul zilei.
2: La data de 7 august 1876 s-a născut Matahari Margareta Gertruida Celle, cea mai renumită femeie din istoria spionajului. În pagina internațională sunt încă consemnate următoarele. În anul 1938 a murit Constantin Sergeevici Stanislavski, actor, regizor, teoretician rus. În anul 1941 a murit poetul, dramaturgul, romancierul, pictorul, filozoful și compozitorul italian Rabindranath Tagore, supranumit Sufletul Bengalului și Profetul Indiei Moderne, laureat al Premiului Nobel pentru literatură pe anul 1913. La 7 august 1957 a murit actorul Olivier Hardy, celebrul Bran. Cuplul Olivier Hardy, Stan Laurel, cunoaște o mare și nestinsă celebritate mondială. În 1960 s-a născut actorul David Duchovny, supranumit și Mulder, datorită personajului principal interpretat în serialul science fiction Dosarele X, care i-a adus celebritatea. Ajungând la pagina românească, aflăm că la 7 august 1907 s-a născut Ion Zamfirescu, personalitatea culturii române, istoric de teatru. În anul 1881 s-a născut compozitorul George Enescu. În anul 1866, la data de 7 august, a început construcția căii ferate București-Giurgiu, primul drum de fier din România. În 1864 a luat ființă primăria orașului București. Primul primar ales a fost Barbu Vlădoianu. La 7 august 1858 a avut loc semnarea Convenției de la Paris, care prevedea că cele două țări române se vor numi Principatele Unite ale Moldovei și Țării Românești, fiecare cu domnitor, guvern și adunare legiuitoare proprii. Biserica Ortodoxă Română o pomenește astăzi pe Sfânta Teodora de la Sihla, cea mai vestită pusnică știută până acum de pe teritoriul României. Născută în satul Vânători din județul Neamț, s-a dăruit călugăriei la mănăstirea Vărzărești, apoi în munții Vrancei, după care s-a îndreptat spre mănăstirea Neamț. Doritoare de liniște și singurătate, s-a retras vreme de 30 de ani într-o chilie, apoi într-o peșteră neștiută de nimeni în cele mai aspre osteneli. Pe la 1725, uitată de toți, Dumnezeu a învrednicit-o prin minune să primească înainte de moarte Sfânta Împărtășanie.
3: Din timp în timp, păsările cerului îi aduceau în ciocurile lor, prin voia Domnului, fărâmituri de pâine de la trapeza schitului Sihăstria, iar apă bea din scobitura unei stânci din apropiere, așa cum se vede până astăzi. Ajungând Sfânta Teodora aproape de sfârșitul vieții ei pământești, se ruga cu lacrimi lui Dumnezeu să-i rânduiască un preot ca să o învrincească de preasfintele taine înainte de obștescul sfârșit. Cu rânduial de sus, a observat egumenul Sihăstriei cum duceau păsările fărâmituri în pustie și a trimis doi frați să vadă unde anume se duc. Călăuziți de mâna lui Dumnezeu, frații au ajuns noaptea aproape de peștera Sfintei Teodora și au văzut-o cum se ruga, conjurată de văpaie de foc ceresc. Atunci, înfricoșându-se, au strigat, iar cuvioasa i-a chemat pe nume, le-a cerut o haină să se acopere și le-a poruncit să aducă un duhovnic care să o împărtășească cu cinstitul și preasfântul trup și sânge al Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Dimineața, frații au adus la peșteră pe ieromonahul Antonie și pe ierodiaconul Lavrentie cu sfintele taine și după ce fericita Teodora și-a făcut cuvenita spovedanie, a primit dumnezeieștile taine și mulțumind Părintelui Ceresc pentru toate și-a încredințat sufletul în mâinile Domnului. A fost înmormântată în peștera în care a viețuit și a rămas trupul Sfintei Teodora tăinuit acolo până după 1830, când domnitorul moldovean Mihail Sturza care a reînnoit schitul Sihla, a așezat moaștele ei în raclă de preț și le-a depus în biserica schitului spre cinstire. După ce domnitorul a zidit biserica la moșia sa din satul Miclăușeni, a strămutat sfintele moaște în această ctitorie. În anul 1852, sfintele sale moaște au fost duse la mănăstirea Pecerska din Kiev și așezate în racla de mult preț pe care scrie Sfânta Teodora din Carpați. Viața Sfintei Cuvioase Teodora de la Sihla și faptele ei, prin care a bineplăcutului Dumnezeu, o așează în ceata sfinților din cer ca pe o aleasă nevoitoare pe care a rodit-o biserica din neamul nostru, cu ale cărei rugăciuni, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi toți, țara și poporul cel binecredincios. Amin.
2: Acestea au fost cele mai importante evenimente, aniversări și comemorări consemnate la data de 7 august.

0: Aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Aici Szegedin, a fost ora 17, ora Ungariei. Revenim cu știrile zilei.
0: Știri.
1: Stimați ascultători, vă prezentăm știrile. Începem cu o știre internațională. Guvernul Danemarcei a anunțat un pachet de măsuri pentru a limita utilizarea neautorizată a instrumentelor de inteligență artificială în învățământul preuniversitar. Printre principalele schimbări se numără obligativitatea susținerii orale a lucrărilor scrise, supravegherea digitală a ecranelor în timpul examenelor și redactarea temelor direct în clasă, sub îndrumarea profesorilor. În plus, liceele vor fi impuse să utilizeze programe speciale de monitorizare a ecranelor pe durata examenelor scrise și să instaleze filtre digitale care să blocheze accesul la platforme de tip ChatGPT sau alte aplicații bazate pe AI. Oficialii danezi au subliniat că intervenția a devenit extrem de urgentă pe fondul unei explozii a cauzelor de copiat la nivel regional. Măsurile urmăresc să protejeze dezvoltarea gândirii critice și să garanteze că evaluările reflectă competențele autentice ale tinerilor. Premierul Ungariei, Peter Magyar, a anunțat că începând de astăzi, cetățenii și companiile nu mai trebuie să-și reducă voluntar consumul de energie, întrucât securitatea energetică a țării a fost restabilită cu succes. Măsura vine după o perioadă de tensiune energetică provocată de un val intens de căldură și de scăderea nivelului Dunării, situație care amenințase funcționarea centralei atomice de la Pöcs. Deși riscul opririi totale a centralei a fost ridicat, ultimele unități energetice au rămas operaționale, iar nivelul apei a început să crească ușor în urma precipitațiilor înregistrate în bazinul dunărean din Austria. Ținem să reamintim persoanele care beneficiază de pensie din sistemul public din România că Casa Națională de Pensii Publice a anunțat deschiderea celei de-a doua etape din acest an pentru transmiterea certificatului de viață. Documentul obligatoriu trebuie trimis către casele teritoriale de pensii până pe data de 30 septembrie. Pentru a evita suspendarea temporară a plăților, beneficiarii trebuie să urmeze câțiva pași simpli. În primul rând, formularul bilingv corespunzător țării de reședință trebuie descărcat de pe site-ul oficial al instituției la adresa www.cnpp.ro. Ulterior, documentul trebuie semnat personal în fața unei autorități legale competente din statul în care locuiesc. Printre entitățile care pot certifica acest act, se numără misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României, notarii publici, avocații, medicii de familie, dar și instituțiile locale de pensii sau securitate socială. Cei care doresc să semneze documentul în fața unui funcționar consular trebuie să-și programeze din timp serviciul pe platforma e-consulat.ro. După completare și validare, certificatul de viață poate fi transmis către Casa Teritorială de Pensii, de care aparține beneficiarul, fie prin poștă, fie electronic, prin e-mail sau fax. Datele de contact ale tuturor caselor județene sunt disponibile pe pagina de internet a Casei Naționale de Pensii. Vă prezentăm în continuare câteva dintre evenimentele organizate pentru românii din Ungaria. În perioada 9-14 august, la Szentendre se va desfășura cea de-a șaptea ediție a taberei de pictură de icoane dedicată copiilor și tinerilor din Ungaria. În această vară, la tabăra organizată de Autoguvernarea Românească din Szentendre, au fost invitați să participe elevii Școlii Generale Lucian Magdu din Bătania, alături de copiii credincioșilor Parohiei Ortodoxe Române din Budapesta. Îndrumarea participanților va fi asigurată de preotul ortodox Cosmin Pop de la Jaca. Organizarea taberei este sprijinită și în acest an de fondul Bethlen Gabor, care contribuie la acoperirea cheltuielilor de cazare și masă, făcând posibilă desfășurarea acestei activități. Comunitatea românească din Ungaria este invitată în perioada 14-16 august la cea de 18-a ediție a Festivalului Pogăcelelor din localitatea Kitikhaz. Evenimentul cuprinde 3 zile de spectacole, concursuri gastronomice și activități pentru toate vârstele, iar ziua de sâmbătă, 15 august, este dedicată naționalității române. Festivalul debutează vineri, 14 august, la ora 18, cu sfințirea Pogăcelelor, expoziții, un concurs de Scandenberg și concerte live. Programul zilei de sâmbătă începe la ora 7, cu un concurs gastronomic, urmat la prânz de festivitatea de premiere. De la ora 13:30, pe scenă vor urca ansambluri folclorice și interpreți de muzică populară, precum grupul de dans al Școlii Românești din Chitichaz, ansamblul Florile Mureșului din Vladimirescu, solistul Ioan Laslu cu orchestra sa și ansamblul Colariș. Seara va continua cu un concert susținut de New Level Empire de la ora 20 și o petrecere cu DJ. Autoguvernarea pe țară a românilor din Ungaria și Casa Culturală și Comunitară a Românilor organizează sâmbătă, 12 septembrie, de la ora 10, cea de-a 20-a ediție a Festivalului Gastronomic Românesc pe țară și Ziua Familiei. Sărbătoarea gusturilor și a tradițiilor românești va avea loc și de această dată în Parcul Cetății din Jula. Punctul central al manifestării îl va constitui tradiționalul concurs culinar, la care organizatorii invită să participe pe toți cei pasionați de arta gastronomică. În competiție se poate intra doar cu preparate tradiționale românești. Echipele interesate să participe la concursul de gătit se pot înscrie până la data de 1 septembrie 2026. Înscrierile se pot face la sediul Casei Culturale și Comunitare a Românilor, personal, prin telefon sau prin e-mail.

0: Prognoza meteo.
1: Astăzi avem parte de o vreme caniculară în Segedin și în sud-estul Ungariei. Temperatura înregistrată la momentul actual la Segedin este de 37 de grade, iar la noapte minima va scădea la 21 de grade Celsius. Mâine, vremea va deveni ușor mai plăcută. Ne vom bucura de mult soare, însă pe parcursul zilei se vor forma nori care, izolat, pot aduce averse trecătoare sau furtuni de scurtă durată. Vântul din nord și nord-vest va sufla moderat, pe alocuri cu intensificări. Duminică, 9 august, vremea va fi predominant senină și stabilă. Vântul va sufla slab până la moderat, iar dimineața aerul va fi mai răcoros, cu temperaturi în jurul valorii de 19 grade. După amiaza, maximele vor urca din nou până la aproximativ 35 de grade Celsius. Luni, 10 august, căldura se va intensifica din nou. În cea mai mare parte a regiunii, vremea va fi înstorită, iar doar izolat pot apărea înnorări și câteva averse în vestul țării, fără a influența semnificativ zona Segedinului. Temperaturile vor rămâne foarte ridicate, cu maxime de aproximativ 36 de grade Celsius și cu minime de 16 grade Celsius. În concluzie, weekendul aduce în general vreme însorită și doar mici șanse de precipitații. Temperaturile vor scădea ușor sâmbătă, apoi vor crește din nou duminică și luni, când canicula se va instala din nou în sud-estul Ungariei și în zona Segedinului.

Astăzi, în blocul nostru muzical, deschidem o pagină specială din povestea unuia dintre cei mai iubiți, dinamici și longevivi artiști ai scenei românești. Vorbim despre Andrei Tiberiu Maria, pe care o țară întreagă îl cunoaște după numele lui de artist Smiley, cu o carieră impresionantă care se întinde mai bine de două decenii. Smiley nu este doar vocea din spatele unor hituri generaționale, ci și un producător vizionar, un mentor atent, un om de televiziune carismatic și, mai presus de toate, o prezență care aduce mereu o stare de bine. Povestea lui începe la Pitești, într-o familie armonioasă, crescut de părinți și de bunici. În copilărie, Andrei era un băiețel neastâmpărat și extrem de energetic, care nu putea sta o clipă locului și își consuma entuziasmul pe ulițele sau în spatele blocului, la jocurile clasice ale vremii, de la hoții și vardiștii, până la lapte gros. Dragostea pentru muzică s-a aprins neașteptat în jurul vârstei de 10 ani, când o coincidență i-a schimbat definitiv drumul. S-a eliberat un loc pe ultima sută de metri, într-o tabără școlară cu liceul de artă. Acolo a descoperit, pentru prima dată, chitara. Într-un interviu acordat ziarului Adevărul, în mai 2011, artistul își amintea cu drag de acel moment de început. Într-o tabără am început să cânt. Am descoperit chitara și când m-am întors, l-am bătut pe tata la cap să-mi cumpere una, iar apoi am dat la cursurile de chitară ale liceului de artă pe care le făceam în paralel cu școala. Pasiunea s-a transformat rapid în stil de viață. În anii de liceu, în clasa 10-a, a început deja să experimenteze compoziția pe calculator și a pus bazele primei sale formații, Millennium 3, alături de prieteni precum Randy. Smiley a fost mereu elementul catalizator, așa cum mărturisea în același interviu din Adevărul. În liceu, eram responsabil cu entertainingul și eram un fel de purtător de cuvânt, revoluționarul. Dacă ceva nu era bine, eu eram cel care exprima asta în numele tuturor. Lucrul ăsta mi-a prins bine. Vă invit acum să ascultați melodia Dead Man Walking, una dintre primele melodii ale lui Smiley.

Marea cotitură s-a produs în anul 2002, când Cerebel i-a propus să se alăture trupei Simplu. Trecerea la o formație de prim rang a însemnat o provocare uriașă. Andrei a trebuit să învețe de la zero să danseze și să țină pasul cu coreografiile complexe ale grupului. Însă atitudinea sa, mereu optimistă, și zâmbetul molipsitor i-au adus de la colegi porecla, care avea să devină ulterior unul dintre cele mai puternice branduri din industria divertismentului din România, Smiley. Alături de Simplu, a gustat succesul la nivel înalt, dar adevărata maturizare artistică a venit în 2008, când a făcut pasul curajos către o carieră solo. Albumul de debut, În lipsa mea, premiat cu discul de aur, a deschis ușa unei serii neîntrerupte de succese. Au urmat albume și single-uri, care au dominat topurile radio ani la rând, Plec pe Marte, Dream Girl sau celebrul Dead Man Walking, piesa al cărei videoclip a marcat o premieră mondială prin folosirea elementelor de realitate augmentată. Vă propun în minutele următoare să ascultați piesa În lipsa mea, piesa și albumul după care Smiley a primit discul de aur.

Deși proiecția sa publică este unui artist boem, relaxat, care face muzică aproape ca pe o joacă, în spatele motoarelor de la HHH Production și al companiei internaționale Rum Drops, se află o rigoare impecabilă. Seriozitatea și etica muncii vin direct din educația primită în familie. Într-un interviu acordat revistei Formula AS, în toamna anului 2011, Smiley vorbea deschis despre influența tatălui său. Tata e ofițer de armată, deci seriozitatea e, pentru el, litera de lege. Și așa m-a educat și pe mine. Mi-a explicat de mic că atunci când e de joacă, e de joacă și când e ceva serios, e serios, că atunci când ai de făcut treabă, trebuie să te străduiești din toate puterile tale ca să o duci cu adevărat la bun sfârșit. Iar când a fost întrebat, într-un alt interviu, care sunt cele patru ingrediente fundamentale pentru a construi o carieră solidă și a evita succesul la plesneală sau tunurile de scurtă durată din industria muzicală, răspunsul lui Smiley a fost, citez, o echipă de producție puternică, muncă, seriozitate, răbdare. Vă oferim acum, dragi ascultători, să ascultați piesa oarecare, lansată acum 11 ani, dar care este ascultată și astăzi de mii de oameni.

În televiziune, el continuă să fie un pilon de bază al celor mai iubite show-uri de divertisment din România. Ca prezentator, alături de Pavel Bartoș, la România au talent și în rolul de antrenor la Vocea României, Smiley aduce aceeași energie caldă și o pasiune imensă pentru descoperirea noilor talente. De altfel, legătura sa cu emisiunile TV se împletește firesc cu muzica. Recent, în videoclipul piesei sale Reveria, a distribuit-o în rolul principal pe Angelina Pavel, una dintre concurentele remarcabile din propria sa echipă de la Vocea României. Latura sa creativă este mai efervescentă ca niciodată. Pe lângă lansarea noului său album solo, deschis de conceptul muzical Nunți, botezuri, cumetrii și ce-o mai fi, Smiley și-a unit forțele într-un proiect de excepție cu vechii săi prieteni Alex Velia și Connector. Cei trei au lansat piese pline de succes, precum Nu mă ierta, Așa ceva și Dependenți, lansând un album comun extrem de apreciat. În paralel, artistul a surprins din nou publicul cu proiectul Armonie, un show grandios care îmbină muzica pop cu orchestrațiile simfonice, prezentat la Sala Palatului și urmat de un turneu național. Toate aceste proiecte dovedesc că de la Puștiul, care bătea din picior cu chitara în brațe, la Pitești și până la artistul complex de astăzi, Smiley a rămas același om generos, ghidat de bucuria de a împărtăși emoție. Succesul său nu a fost un accident, ci rezultatul firesc al unei munci făcute cu pasiune, disciplină și respect profund pentru cei care îl ascultă. În încheierea acestui bloc muzical, vă propun să ascultăm împreună cea mai nouă piesă a lui Smiley, Reviera.

0: Dragi ascultători, pentru că se apropie finalul emisiunii noastre de astăzi, vă propunem să ascultați noul episod din serialul Legendele Banatului, intitulat În numele Împăratului.
1: În numele alteței sale, Chezaro Crăiești, au fost decorați astăzi de către arhiducele Iosif pentru fapte de bravură 800 de feciori din regimentul 43 din Caransebeș. Ei s-au acoperit de glorie pe cel mai înfricoșat câmp al morții din toate câte au existat vreodată și e pentru prima dată când s-au decorat atât de mulți viteji într-o singură zi.

0: În octombrie 1872, tradiția grănicerilor bănățeni, organizați militar pentru a apăra frontiera răsăriteană a Imperiului Austriac împotriva turcilor, urma să se schimbe. Ordinul sosit de la Viena a desființat printr-o poruncă a împăratului regimentul 13 Româno-Banatic. Se înființa totodată noua organizare militară austro-ungară, regimentul românesc de infanterie numărul 43, cantonat tot în Caransebeș, iar ofițerii fostei unități grănicerești au fost încorporați în noul corp de armată.
1: Maiorul Iosif Sărăcin și capitanii mei, Marcu Jivan, Ilie Popa și Ioan Popovici, vor continua tradiția militară grănicerească sub steagul noului regiment de infanterie 43 de la Caransebeș. Comandanții companiilor banatice de la Bozovici, Dalboșeț, Mehadia, Cornereva, Teregova și Prigor vor face cerere de transfer sau de trecere în administrația civilă a statului. Caransebeș, 31 octombrie 1872. Colonel Ioan Stanoilovici, comandant de regiment.
0: Drapelul regimentului grănicieresc de la Caransebeș fusese purtat până atunci în sute de bătălii, văzuse în războaiele cu turcii, luptele de la Cornea, Mehadia și din Peștera Veteranii, în 20 de ani de război împotriva Republicii Franceze și apoi împotriva lui Bonaparte, a fost dus în bătălii epice la Ulm, Austerlitz, Wagram și la Bătălia Națiunilor de la Lipska, în vestita luptă de la Arcol, regimentul austriac care a smuls admirația lui Napoleon, a fost 13 Româno-Banatic. Apoi, în întunecații anii 1848-49, grănicerii au luptat la Custoța și Vicența și au înăbușit răscoala italiană din Brescia, după care au înfruntat în numele împăratului de la Viena armatele Revoluției Maghiare. În 1866, drapelul regimentului din Caransebeș a fost în pericol de a fi pierdut după înfrângerea de la Königgrätz în războiul austro-prusian. În haosul bătăliei, un erou uitat, soldatul Dumitru Țepeneag din Mehadia, a rupt steagul de la prăjină, înfășurându-se cu el pe sub cămașă și salvându-l de la a fi capturat de inamic. După războaiele crude, însă cavalerești și onorabile ale secolelor 18 și 19, drapelul regimentului din Caransebeș urma să fie însă martor al unui măcel inuman, cum omenirea încă nu văzuse și cum nimeni în vara lui 1914 nu și închipuia că va fi vreodată.

0: alături de celelalte unități austro-ungare plecate pe frontul de răsărit la începutul lui august. Prima bătălie importantă pentru regimentul din Caransebeș a fost cea de la Lemberg-Vov, iar în următoarele două luni, urmașii grănicerilor au fost ținuți mereu în prima linie, în apărare pe Vistula și în atac în timpul contraofensivei austro-ungare din noiembrie 1914. În mai 1915, comandantul regimentului din Caransebeș, colonelul Polak, scrie de la poșta campestră numărul 109 din Galiția următoarele rânduri adresate prefectului județului Severin.
1: Se împline 10 luni de când luptăm în împrejurări extrem de grave, cu dușmanii în număr preponderant. Bătălii înfricoșate au fost pietrele de probă ale valorii regimentului nostru. Ardeța sa, arhiducele Iosif, a exprimat prea înaltă recunoștință pentru atacul bravuros, nemai văzut de eroic, îndreptat împotriva înălțimei Chițerca, unde cu elan disprețuitor de moartea ai noștri a ocupat o poziție ce nu putuse a fi luată de niciun asalt.
0: Tot despre infernul din Galiția scrie în vara lui 1915 și ziarul Drapelul. Trupele austro-ungare tocmai repurtaseră câteva victorii importante la Ivangorod, Novogeorgevsk și Gorlice, iar fortăreața Prjemysl fusese recucerită.
2: Regimentul din Caransebeș a ajuns din nou spre laudă și cinste din partea comandei superioare. A fost întreg corpul 7 lăudat, însă în special regimentul din Caransebeș. Steagul este încă la regiment, dar ruda e ruptă în două de la lupta grozavă din pădurea Comarno. Aici, prin asalt vehement, feciorii bănățeni au luat-o cu mult înainte în ofensivă, încercând și lovind din flanc pe inamic, care s-a predat în număr mare.
0: Lui 1916, unitatea din Caransebeș a fost mutată pe frontul italian pentru a întări împreună cu alte trupe aduse din Serbia și Galiția defensiva austro-ungară încercată de atacurile insistente ale italienilor pe Isonzo. Protopopul militar Pavel Boldea, originar din Borlovenii vechi, care a fost șeful preoților militari ortodoxi din armata austro-ungară, scria în jurnalul său:
3: pe Isonzo, al 7-lea asalt înfocat italian a fost și el respins, dar un batalion din 39 infanterii a cedat tranșea și dușmanii au intrat din flanc în pozițiile noastre. Cu elan disprețuitor de moarte, locotenentul Iosif Miloi, de la 43 Caransebeș, și-a condus compania la atac cu arme albe, izbind pe italieni și recucerând sângeros pozițiile.
0: Recunoscuți pentru forța dovedită în atac, soldații regimentului grăniceresc și-au dat însă dovada valorii în apărare. La Doberdo, mică localitate lângă Görz, la granița austro-italiană, s-a dat o bătălie care s-a transformat în măcel și care i-a îngrozit chiar și pe veteranii care văzuseră de atâtea ori moartea în Galiția. Sprijiniți de o artilerie puternică, mari unități italiene au forțat spargerea frontului chiar în sectorul apărat de soldații regimentului din Caransebeș. În loc să se ascundă în adăposturi în timpul bombardamentului sălbatic, militarii bănățeni au rămas în tranșee și i-au așteptat pe inamici cu un foc violent. Mitraliera austriacă Schwarzlose a trecut la Doberdo testul de funcționare în condiții grele. Toate piesele de acest tip aflate în dotarea regimentului 43, trebuind la cele zile aproape 90% din muniția totuși abundentă pe care o avea la dispoziție.

0: Din 5.000 de feciori, doar câteva sute au scăpat fără să fie răniți, aproape 1.000 au căzut, dar nici de astă dată frontul regimentului nostru nu a fost răpuns. La parapet nu ne-a mișcat nici bravura, nici mulțimea inamicului care venea în 14 șire, una după alta, și nu ne-a clătinat nici zeci de mii de granate cu care ne lovea artileria lor. Marginele platoului imbibat cu sânge de la Doberdo au rămas în mâinile noastre. Nicolae Ijac, sublocotenent, 43 infanterie, Caransebeș.
1: Îngroziți la rândul lor, comandanții italieni au oprit atacul la 17 noiembrie 1916, în fața unui singur rând de tranșee. Într-o încercare eșuată de a străpunge frontul, pierduseră peste 10.000 de oameni. La Budapesta, ziarele prezentau cu mândrie episodul eroic al bătăliei de la Doberdo. Ozu Ișag publica pe prima pagină articolul Eroii Regimentului 43.
2: Odată cu noua ofensivă italiană s-a dovedit în mod strălucit tenacitatea rară a regimentului de infanterie din Caransebeș. Încă o dată, această unitate, care nu și-a culese aici primii lauri, a rezistat singură cu curaj disprețuitor de moarte asaltului vehement al unui inamic de 10 ori mai numeros. Mareșalul Höfer a propus și obținut decorarea 800 de soldați din acest regiment, faptul la care încă nu a fost exemplu până acum în acest război.
1: Sfârșitul războiului mondial a venit mult prea târziu, la începutul iernii lui 1918. Mișcări sociale necontrolate zguduiau orașele fostei monarhii dunărene, iar Austro-Ungaria încetase să mai existe ca stat. Pentru soldații unei armate defuncte, aflați ca veterani încă sub arme în teritoriul inamic, a început haosul, iar unitățile multietnice ale fostului imperiu au început să se organizeze pentru a se întoarce acasă prin propriile puteri. De pe frontul italian, soldații regimentului din Caransebeș și cel maghiar, 39 de infanterie, care luptaseră alături la Doberdo, Caporetto și pe Piave, au evitat prizonieratul italian sau dezarmarea de către foștii camarazi sloveni și croați și s-au întors împreună acasă. Regimentul românesc 43 devenise istorie, la fel și 39 de honvezi. Pe unii, Banatul îi aștepta dominat de anarhia sfârșitului de război, cu trupe de ocupație franceze și sârbești, iar ceilalți au găsit o Ungarie în prag de revoluție bolșevică. Foștii camarazi, care și-au luat rămas bun bucuroși că războiul cel mai crud pe care l-a cunoscut omenirea până atunci s-a sfârșit, urmau să se revadă însă curând, remobilizați sub alte steaguri, unii în uniforma statului comunist al lui Bela Kun, ceilalți în tunica armatei României mari. Vor sta peste mai puțin de un an din nou față în față, de data asta ca dușmani, în campania de la Tisa.

Stimați ascultători, a venit momentul să încheiem ediția de astăzi a emisiunii în limba română O voce românească, transmisă din studioul de la Segedin, Radiodifuziunii Ungare. Realizatorii emisiunii au fost Denisa Tămaș și Adam Bauer. De la pupitrul tehnic am fost asistată de Hege Dușianoș, șef de producție Ghime Șerică. Emisiunea poate fi ascultată pe unde medii la frecvențele 873 și 1188 kHz zilnic, între orele 16 și 18, precum și online, pe site-ul www.mediaclick.hu, în direct sau în reluare. Vă mulțumim pentru atenție, o seară frumoasă tuturor și să ne auzim cu bine săptămâna viitoare!

na srednjem valu 873, 1188 i 1350 kHz.

0: Lecinne kiskörös eszkerom abba butivar vorbinde, kedvesz tumári vója. Viagyeszó puro jakabrudi, tajleszkop hral, orostás Csabi kereni vója agyesz.
1: Hörde murora, kosartai nattu nemole, sarjanaka na tumare jesa. Sunap kisi tumi jogosito, ani kaj saj trade kolo, mirgi sanu, da kaj sada katka.
2: Si ma de, ba baj busar dež berš.
1: Da tu nabatu trade, hle burdo, na pire helima.
2: Kukol baro kalo da, šo kaj pira, le glasne žane sire.
1: Oj, majka, majka, da sojga dama.
2: Žane svare kala, kam muroda dingrilas pe pedro masika das, mangi karing, tal trižate pira.
1: Ire, ire, să vi s-a tucă sardicau. Anja, tucă, te sărzis tucă, mi-i tocă rămâne. Hai, sunau, că-mi glas de romni.
2: Hucea da-s la ciorov, cior, pe la peste.
1: Da, păi tocă rehele bucea vor înțăcat căcă.
2: Da, mă, nu mei heli.
1: Adole, te nacă leh godea mură reaclă. Ha, pulmule, cărtu că bucii, cărtu că vă ales, odicau că mi-i schis tu. Te nadele și-a vorbit cu cantă cu colelenți.
2: Ci da, ule, că pirova vle s-a strămâne,
1: bine, hai, hai. Ai, ca la canamula, ci bibi muri romni. De și-a vorbea ci de. Ci la hama ce-i jala, dar prea băi ardemle, n-ai de vreți
2: că. Că s-a smare să-ți le s-a strămâne, de-i pun lui, ai vreo de s-a stuche.
1: O de luma s-a acolea, ba fia, ma da vi la grânțar mult. A ca la și-ai marau le pun lui, am de-o bag tala po.
2: Pomitele pomante anesle.
1: Ai vorbim pa tu te cerrafi, am sarde.
2: De sarde. A pira mangeluma, vurdonenza, kiravle sastra, biknavle, le hertii, kudal kartonuri.
1: Igen, igen.
2: Kudal bikna.